0: начебто очів рабуща грудей. Це не круто, ці думки про тебе, це отрута.
1: Балаклія слухає радіо «Накипіло».

0: В Україні 4 ранку.
1: Я Сніжана Чернюк. Ви слухаєте передачу «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні говоримо про подію, результати якої стали неприємним сюрпризом і досить жорстко витверзили тих, котрі раділи нищівній поразці Орбана. Адже оприявнилася можливість, що Росія так легко викинула отработаний матеріал в одній країні Євросоюзу, бо вже має свіжоспечений політичний актив в іншій. Побачимо, наскільки ця версія стане реальною, а сьогодні говоримо про те, що вже відбулося і стало фактом. Про вибори в Болгарії і перемогу там Румена Радева. Насамперед я запитала Тодора Галєва, директора з досліджень Центру вивчення демократії, чи для нього теж стала несподіванкою аж така висока підтримка Радева. Особливо партії Радева, створеної буквально кілька місяців тому. Тодор Галєв розповідає, які механізми дозволили Радеву отримати такий результат.
2: Насамперед, я думаю, що всі були здивовані дуже високим відсотком партії пана Радева. Майже 45% тих, хто проголосував, проголосували за нього. А всі передвиборчі опитування показували приблизно 33-35%, тобто на 10% менше. Це був великий сюрприз. Другою великою несподіванкою стала справді висока явка, тому що майже половина болгар прийшла голосувати цього разу. Такий рівень інтересу до голосування незвичайний. На останніх виборах у нас була явка від 27 до 30%. Цього разу проголосувало майже 50% болгар. Перемога президента Радева ні для кого не стала несподіванкою. Очікувалося, що він матиме найвищі результати, але це не нова партія. У певному сенсі партія була створена за 3 місяці до виборів, але запити щодо входження в політику були зроблені цілком офіційно роки тому. Зрештою, він президент на 2 терміни. А це означає, що йому вдалося побути у політиці і, скажімо так, у багатьох випадках на правильному боці, що подобається більшості людей. Наприклад, він заявив про свою підтримку громадянських протестів проти корупції та мафії при владі. Так протестувальники називали, тобто, проти моделі Борисова. Він знову заявив про себе на підтримку наступних протестів. Він мав досить помірковану для більшості людей позицію щодо болгарської політики, щодо Росії та України, що подобалося більшості людей, які вважають, що Болгарія економічно у поганій ситуації і тому не повинна допомагати Україні. Що не так, але саме так вважає більшість болгар. Він підтримував цю ідею. Він підтримував усі ідеї, які були пов'язані зі зниженням цін, замороженням цін, як на енергоносії, так і на продукти загалом, що природньо подобалося значній частині громадян Болгарії. Завдяки цьому йому вдалося залучити надзвичайно велику кількість виборців, зокрема, виборців, які раніше голосували за весь спектр партій. Від правих, від націоналістичних правих партій, таких як Возраждане, Велічіє і Меч, а також від лівіших партій БСП та центристських партій, таких як ГЕРБ, включно з «Ми продовжуємо зміни».
3: БСП і центристські партії, як ГЕРБ, включно продовжуємо проміната.
1: Експерт говорить про ще одну особливість цих виборів, по суті, ще одну несподіванку. Використання прихованих електоральних ресурсів, таких як молодь, яка традиційно не дуже цікавиться політикою, це вже відома і навіть трохи заюзана політична техніка. Але для Болгарії вона виявилася не лише новою, а й надзвичайно ефективною. Інструментом стали, що вже точно не несподіванка, соцмережі.
3: Результати те показують, чи найвече той
2: Результати показують, що йому вдалося залучити переважно молодь, що, до речі, дуже дивно. Але перші результати після виборів показали, що за нього проголосувало близько 33% молодих людей віком від 18 до 25 років. Це надзвичайно високий відсоток, який показує, що йому вдалося охопити і їх. Треба згадати надзвичайно сильну, дуже добре скоординовану кампанію у соціальних мережах. І як ми всі знаємо, молодь сьогодні отримує інформацію переважно із соціальних мереж і формує своє бачення світу, свої погляди на основі інформації, отриманої із соціальних мереж. Президент радив, мав надзвичайно сильну кампанію у Телеграмі, у Тіктоку, у Фейсбуку, тому йому вдалося залучити таким чином навіть молодь, яка зазвичай не голосує за цей тип партій. А що вже точно дивно, то це те, що дуже мало людей асоціюють президента Радова з більш серйозною проросійською політикою, назвімо її так. Бо не можна забувати, що коли він вперше став президентом, то насправді люди, які служать російським спецслужбам, були безпосередньо залучені до його обрання. Особливо генерал Решетніков, якому потім саме через цей скандал, через втручання генерала Решетнікова у президентські вибори було заборонено в'їзд до Болгарії та оголошено персоною нон-грата. Це сталося майже 8-9 років тому, і, очевидно, багато людей забули про це. Отже, з цього погляду найбільшим негативом президента Радова завжди було його ставлення до Росії та України та війни в Україні.

0: а водночас йому вдалося
1: вивчити багато людей за цими межами. Тривога у Харківській області триває.
0: Саме тими позиціями, які він займав з усіх інших важливих для суспільства питань.
2: Привлече много хора, іменно з позиціями, які займаше, по всічки другі важні за обществото проблеми.
3: Для мене всі ці несподіванки, а окремо кількість цих несподіванок однозначно виглядає підозріло. Однак даних щодо втручання у вибори немає, розповідає Тодор Галів.
2: Нема ніякої дані, ілі сигналі, ілі...
0: На цей момент немає ані даних, ані сигналів, ані навіть підозри щодо зовнішнього втручання у вибори, зокрема щодо поширення дезінформації, інформаційних, дезінформаційних кампаній чи інших видів пропаганди, назвемо це так, у соціальних мережах, що не означає, що такого не було. Але наразі немає таких даних, які б це показували. Те, що спостерігалося, це надзвичайно сильна присутність партії пана Радова у соціальних мережах. Зокрема, була зумовлена не стільки офіційними каналами самої партії чи самого президента Радова, скільки іншими профілями, групами, і які підтримували цю партію. Тобто неможливо сказати, наскільки ця підтримка дійсно походить від автентичних профілів реальних людей, організацій, груп людей, чи вони є фейковими. Як ми знаємо, було кілька сигналів, і ми самі моніторили та виявили кілька випадків використання фейкових профілів, але для інших партій, а не для партії пана Радова. Щодо використання фейкових профілів для посилення повідомлень та важливості відповідних партій у Фейсбуку, ми виявили таке використання фейкових лайків для однієї з партій, яка випала з парламенту. Тобто є такий народ. Ми виявили фейкові профілі у Фейсбуку та Тіктоку, але загалом це не були профілі, пов'язані з партією президента Радова. Однак кампанія, організована у соціальних мережах партії президента Радова та його прихильниками, була надзвичайно сильною та надзвичайно добре скоординованою.
2: Президент Радов і от негові підтримувачі беше ісключительно сильно, ісключительно добре координирована.
3: Тодор Галєв згадує приклад із групи акаунтів-близнюків з однаковою проросійською картинкою в профілі, які розповсюджували однаковий або майже однаковий контент.
2: Примерно саме в TikTok імаше стотиці нові профілі.
0: Наприклад, лише в Тіктоку з'явилися сотні нових профілів, які створили величезну кількість відео, більшість з яких були створені за допомогою штучного інтелекту на підтримку президента Радова. Цікаво було спостерігати, що велика група цих профілів мала деякі ознаки фальшивих профілів, але ми не можемо цього довести. Я маю на увазі, що були групи профілів, які виглядали абсолютно однаково. У них профільне фото було з болгарським та російським прапорами на задньому плані. А спереду фотографія президента Радова. Вони публікували ідентичний контент, хоча не завжди один і той самий, і вони виглядали як фальшиві профілі. Але, на жаль, довести, чи був певний профіль створений як фальшивий чи справжній, надзвичайно складно і залежить від діяльності на платформі. Потрібно зазначити, що цього разу платформи реагували на сигнали, подані у межах європейських механізмів моніторингу чесності виборів – так званої системи швидкого реагування, яку Європейська комісія активувала вперше. І було чимало санкцій щодо профілів, які, як було доведено, порушували відповідні правила. Під санкціями я маю на увазі, що видимість деяких профілів була обмежена. Були профілі, які TikTok, наприклад, повністю видалив, тобто деактивував. І TikTok про це опублікував інформацію. Тож платформи показали, що якщо є активність з боку громадянського суспільства та інституцій, якщо вони повідомляють про підозрілі профілі, про порушення правил відповідних платформ, то вони мають можливість діяти. На жаль, це було у дуже малих масштабах, тому кампанії в соціальних мережах не лише президента Радова, а й інших партій проходили майже безперешкодно. І я ще раз кажу, були деякі кампанії, які відкрито використовували фейкові новини та хибне поширення своїх повідомлень різними методами.
2: Усилване на техните съобщения чрез различни методи.
3: У відповідь на моє запитання, чи може ще вийти на яв якась інформація, чи існує будь-яка можливість, що результати виборів будуть цілком анульовані або частково у тій частині, де йдеться про більшість у парламенті, яку вже отримала партія Румена Радева, експерт відповів категорично ні.
2: Не категорично, нема серйозні сигнали в ізборний день за ніяк.
0: Абсолютно відсутні серйозні сигнали про якісь порушення у день виборів. Є дрібниці, які трапляються на усіх виборах. До речі, ці вибори відбулися з надзвичайно хорошою організацією та дуже сильною діяльністю з боку МВС щодо протидії підкупу голосів. Тож ми можемо вважати результати цих виборів за справді чесні і достовірні. На відміну, наприклад, від попередніх виборів, на яких, як відомо, навіть була справа у Конституційному суді, який встановив серйозні порушення при підрахунку голосів у регіональних виборчих комісіях. І наразі таких сигналів для цих виборів немає, тому жодна з партій не подала жодної заяви про невизнання виборів, навіть часткового. Тож я не думаю, що є якийсь такий сценарій. Ці результати, які вже остаточно оголосила Центральна виборча комісія, такими і залишаться.
2: Результати, які са обявлені вече окончательно от Центральната избирательна комісія, ще останат такива.
3: Я запитую, чи можливо передбачити, якою буде політика Болгарії щодо України, а також щодо ЄС. Експерт очікує посилення прокремлівської політики.
2: Президент Радев і в перші свої висловлення след виборів.
0: Президент Радев дуже чітко сказав про це у своїх перших заявах після виборів. Він хоче прагматичної політики, за якою, однак, частково криється те, що я особисто називаю прокремлівською позицією. Що я маю на увазі? Він каже, що Болгарія повинна мати конкурентоспроможну економіку, а щоб мати конкурентоспроможну економіку, ми повинні мати низькі ціни на енергоресурси. І через це ми також повинні використовувати російські енергоресурси. Так само, стверджуючи, що Болгарія через свою економічну ситуацію більше не може підтримувати Україну, він, ймовірно, спробує скоротити допомогу Україні. Однак тут є цікавий елемент. Досі основна військова допомога, яка надходить Україні, не є державною військовою допомогою. Тобто це не військова допомога, яка надходить від уряду або оплачується з державних коштів. Державна допомога була досить незначною. Реалістично кажучи, більшість військової допомоги насправді надходить завдяки приватному бізнесу. З певних причин Болгарія досі виробляє певний тип боєприпасів і зброї, необхідних Україні. Це не лише радянські моделі, а й інші моделі, які продає приватний бізнес. Тим не менш, уряд, деякі з урядів, що змінилися за останні 4 роки, також, хоч і мовчки, блокували допомогу Україні. Або ж вони намагалися блокувати, вони намагалися встановити адміністративні бар'єри. Були й інші уряди, які навпаки намагалися зробити допомогу Україні максимально ефективною. Тож, зміни у цій сфері, безумовно, будуть. Але президент Радев, ймовірно, буде надзвичайно обережним, бо він має зайняти позицію, яка водночас прямо насуперечить позиції Європейського Союзу, Європейської комісії у цілому.
2: Не противоречи пряко на позицію на Європейський Союз, на Європейську комісію, як ціло.
3: Експерт оцінює, що в Болгарії немає передумов, щоби Румен Радев займав таку позицію в ЄС, як Орбан.
2: Защо казвам това? Защото никой не очаква, за разлика от Орбан, наприклад.
0: Чому я так кажу? Тому що ніхто не очікує, на відміну від Орбана, наприклад, що президент Радев діятиме як Орбан і накладе вето на якесь питання, пов'язане з Україною. Тому що він має представляти і ту значну частину його власних виборців, які насправді позитивно ставляться до Європейського Союзу. Не забуваємо, що понад 65% болгар загалом вважають, що Болгарія повинна залишатися у Європейському Союзі, що насправді Європейський Союз приносить країні лише позитивні речі. Те саме стосується і НАТО. Тож президент Радев буде набагато м'якшим у своїх позиціях порівняно з паном Орбаном і, ймовірно, прагнутиме політики, яка безпосередньо не суперечить загальноєвропейській політиці, але є більш консервативною та більш сприятливою для уряду у Кремлі. Не забуваємо, що через Болгарію проходить єдиний газопровід, який наразі постачає в Центральну Європу російський газ. Цей газопровід був побудований партією ГЕРБ під час її перебування при владі. Тож, як бачимо, не лише партія пана Радова має таку політику, вживає дії, які можна розглядати як прокремлівську політику. Ми припускаємо, що президент Радов продовжуватиме діяти таким чином, принаймні, у перший рік чи два свого уряду. Більше того, попри те, що він здобув більшість у парламенті, для деяких змін, яких усі ми від нього очікуємо, йому потрібно буде підтримка інших партій.
2: Неговото правителство ще предприеме, той се нуждає от підтримки від някої от другите партії.
3: Доктор Галев пояснив, яких саме змін найбільше очікують виборці Румена Радева.
2: Говоря найвече за промените в ВСС, Вищия съдебен съвет, за да е възможно да се избере.
0: Я говорю здебільшого про зміни у Вищій судовій раді, щоб можна було обрати нового генерального прокурора. Я вірю, що це буде одним із головних напрямків політики президента Радева або одним із його головних пріоритетів. Його заява про те, як він це називає, демонтаж моделі Пеєвського-Борисова, а найбільше прагнення відмежування себе від пана Певського дуже сильна. І не забуваємо, що протягом останніх 2 років пан Певський був надзвичайно агресивним щодо президента Радева, поки той ще був президентом. Загально відомо, що пан Певський на цей момент є людиною, яка має найсильніший вплив у судовій системі, зокрема в прокуратурі. Тож, якщо президент Радев хоче мати, так би мовити, повну владу, він повинен мати справу з цими мережами залежностей, які існують як у судовій системі, так і в місцевому самоврядуванні у муніципалітетах, а також у центральному керівництві в різних міністерствах. Наприклад, у Болгарії є міністерства, які роками відомі тим, що контролюються певними політичними силами. Це стосується Міністерства землеробства, де вплив ДПС надзвичайно сильний. Тож президент Радев, ймовірно, спробує боротися з цим впливом, з цими мережами залежності, з цими механізмами завойованої держави. Принаймні для того, щоб він міг керувати, не маючи сильних опонентів, або щоб його управлінські рішення не затримувалися, як це неодноразово траплялючно з нинішнім технічним урядом, коли рішення приймається, але теперішні мережі залежностей у різних інституціях, включно з судовою системою, блокували різні дії уряду.
2: Блокираха различні дії на правительството.
3: Я запитую, чи можемо припустити, що через 3-4 роки якийсь, скажімо, у Європі буде новий авторитарний президент? Скажімо, тому що він має стільки влади, якої ніхто не мав у Болгарії з 97-го року.
2: Вопреки исключително силното си представяне,
0: фактично, незважаючи на його надзвичайно сильний імідж, перемога президента Радова на виборах відбувається за однією тією ж моделлю, яка неодноразово траплялася під час перехідного періоду у Болгарії. Коли з'являється нова партія, нова людина, новий рятівник Болгарії та збирає протестну енергію переважної більшості народу. Це сталося з паном Борисовим, це сталося з партією «Ми продовжуємо зміни», це сталося навіть з невеликими партіями, які увійшли до парламенту, як Возраждане, Веліче, а перед тим Атака. Усі вони дотримуються однієї тієї ж моделі. І те, що ми бачили досі з цієї моделі, це те, що ця хвиля підтримки нової людини в політиці завжди дуже короткочасна. Зазвичай така хвиля триває не більше 2 років. Чому? Тому що нова людина приходить у політику без негативу. Вона приходить лише з позитивом, бо каже, я виправлю те. Але, звичайно, коли приходиш у реальну політику, то починаєш приносити і негатив, бо доводиться приймати складні рішення, які обов'язково приносять невдоволення певним групам людей. Завжди відбувається падіння довіри. Однак, наскільки президент Радев зможе створити партійну структуру, яка зможе капіталізувати теперішню ситуацію, щоб мати змогу утриматися на повному мандаті та, можливо, виграти другий мандат, дуже важко передбачити, бо не можна забувати, що за ним немає партійних структур. Коли перший кабінет Герба прийшов до влади, у них вже були побудовані партійні структури в країні, бо вони робили це вже більше року, коли пан Борисов був мером Софії, але вже подав заявку, що увійде, і почав будувати партію. Реалістично кажучи, пан Радев не має за собою жодних партійних структур, структури. Отже, йому доведеться одночасно створювати централізований уряд, тобто створювати центральний уряд, виконавчу гілку, а водночас будувати місцеві структури партії, що надзвичайно складно. Це також означає ще дещо. Йому доведеться спиратися на людей, які не перевірені, які... Болгарія – маленька країна. Більшість людей, які займаються політикою або мають бажання увійти в політику, уже мають певні залежності, уже прив'язані до конкретних

0: партійних, політичних чи бізнесу.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Конкретний партійний, політичний або бізнес-інтерес.
3: Враховуючи перелічені обставини, експерт передбачає серйозні кадрові проблеми для Румена Радева.
2: Това неіменує можете доведе до...
0: Усе це безсумнівно призведе до проблем з деякими з призначень. Просто тому, що через відсутність власних партійних структур пан Радев не матиме, так би мовити, групи людей, на яких він може спиратися і яких він може поставити на відповідні посади в міністерствах, в агентствах, в регіональних адміністраціях тощо. Цікаво. До речі, буквально щойно з'явилися перші сигнали, я б не називав це точними даними, що наскільки можна судити, деякі служби, включно з співробітниками Міністерства внутрішніх справ, включно з військовими, погоджувалися з партією президента Радева. Це показує, що він знову завойовує симпатії тих людей, які хочуть єдиної сильної руки для правління. Чи перетвориться ця сильна рука на авторитарний уряд за зразком Словаччини, чи, не дай Боже, за зразком Угорщини, ніхто не знає. Така можливість є, але також можливо, що його уряд буде набагато м'якшим, хоч і буде частково авторитарним, але набагато м'якшою моделлю, як, до речі, більшість людей і очікує.
2: Пакт буде частично авторитарно, але много по-мек модел. Як, між другото, повече ту хора очакувати.
3: Закінчуємо розмову на проєвропейській ноті, але варто уважно стежити за діями нового лідера Болгарії, який отримав найбільшу з 1997 року владу в країні.
2: Категорично сам убеден, що той няма да се опита да буде категорично проти європейської.
0: Я абсолютно впевнений, що він не намагатиметься категорично виступати проти Європейського Союзу з однієї причини. Він чудово знає, і це видно з його позиції, що європейські фонди життєво важливі для Болгарії. Більше того, тепер із цією більшістю він де-факто керуватиме європейськими фондами у Болгарії. Досі жодна партія за останні 10 років після першого кабінету міністрів Герба не мала такої можливості мати повну більшість у парламенті, що означає, що він де-факто контролюватиме 100% усіх європейських фондів. І це єдині гроші, на які він може розраховувати, щоб побудувати та збільшити довіру та силу своєї партії. Тому я не вірю, що він прямо виступить проти будь-якої політики Європейського Союзу. Але я абсолютно переконаний, що Болгарія буде дуже пасивною і частково протистоятиме там, де зможе, щоб пом'якшити політику Європейського Союзу щодо Росії. І ще одна річ, яка надзвичайно важлива, це те, що БСП насправді не пройшла до парламенту. І зараз дуже цікаво подивитися, чи почне партія президента Радєва займати ті позиції, які БСП офіційно мала щодо Росії. І це дуже важливо.
2: Імаше по отношення на Росія. Това, між другото, може да го напишете, защото това е много важно.
3: Нагадаю, що про результати болгарських виборів і ймовірну політику Болгарії щодо України та ЄС у теперішній ситуації нам розповідав Тодор Галєв, директор із досліджень Центру вивчення демократії. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
4: МРФ слухає радіо «Накипіло».

0: Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо накипіло.

Україні 6 ранку. Джамала виконала державний гімн України 5 серпня 2023 року на стадіоні Стемфорд-Брідж у Лондоні перед початком благодійного футбольного матчу «Game for Ukraine». Матч організовано з метою збору коштів для відновлення зруйнованого росіянами ліцею на Чернігівщині у межах ініціативи «United24». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години, ні дня, як один, так заб'ються серця.

Слів мережі зі світу у світ. Я точно бачу всі ходи, але від цього ні не краще чуєш і не гірше, ніж завжди. Ей, багато днів перемішалося в один. Я ніби вчора був малим, а вже сьогодні молодий. Блін, це літо пролетіло, не пройшло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Давай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів, одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки,

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Восьма ранку.
1: Привіт слухачам радіо «Накипіло». З вами гурт «Творчі».
2: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
1: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Нова музика на радіо накипіло.

0: Йо, бейби, мене звати Мрятучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні!
1: Наша зацілилась стинь.

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Баварія ПСЖ тільки на Мегого. Кульмінація шаленого півфінального протистояння після найкращого матчу в історії плей-офф Ліги Чемпіонів. На нас очікує продовження рекордної гольової феєрії. Дізнавайтеся ім'я другого фіналіста 6 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: У ритмі Харкова.
3: Подкаст про молодь для молоді, що живе і стає новитим прифронтовому місту.
2: Створений у межах проєкту «Уява».
3: Усіх вітаю сьогодні в етері радіо «Накипіло» подкаст «У ритмі Харкова». Сьогодні будемо говорити про плейбек-театр, про театр «Нема». Сьогодні будемо говорити про цей театр з його з учасницею цього театру Оленою Модрик та менеджеркою цього театру. Привіт, Олено.
4: Вітаю, Олена Мордик.
3: Ага, да, перепрошую. Отже, давай тоді почнемо з того, що, щоб роз'яснити, що таке плейбек-театр взагалі, бо ну, про театр, як ви ще, думаю, всі знають, а про плейбек-театр це ну, багато для кого невідомо, що це таке.
4: Плейбек-театр – це соціальний театр імпровізації. По факту він заключається в тому, що людина виходить розповідати свою історію, і ми одразу ж відіграємо її на сцені в імпровізації. Тобто те, що відбувається на сцені, відбувається тут і зараз. Таким чином людина може поділитися якимось досвідом, яким ну, вона би не ділилася в звичайному оточенні, і цей досвід буде валідований, тобто вона зможе його побачити зі сторони, і люди з схожим досвідом або з протилежним можуть вийти та розказати свою історію, що по факту робить діалог в спільноті.
3: Добре, зрозумів тебе. А плейбек-театр, він виходить, ці історії можуть бути різних форматів, і ну, я маю на увазі, що це може бути історія якісь про травматичний досвід, може бути про просто якийсь досвід взагалі. Яка, наприклад, конкретно ваша специфіка?
4: Історія – це насправді будь-який досвід, який стався безпосередньо з вами. Це може бути абсолютно будь-що. Ну, дуже часто люди виходять, навіть не знаючи, що вони хочуть розказати, але для цього в нас є кондуктор, це ведучий перформансу, який збирає ці історії в певні форми. Тобто є форми плейбеку, і таким чином цей досвід можна зібрати і, не знаю, можна сказати, розподілити в певну категорію, от якщо дуже грубо казати. Тому так, історія – це абсолютно що завгодно.
3: А тоді як конкретно відбувається ваш сама вистава чи перформанс, як це відбувається от, на практиці? Це, зрозуміло, що це вже не зовсім форма класичного театру. Як от відбувається це так, що от я прийшов до вистави, дивлюся на неї, і що я бачу?
4: Спочатку в нас відбувається знайомство у форматі інтро, тобто виходить кондуктор і розповідає, що зараз буде відбуватися, знайомить з правилами плейбеку, з тим, що, наприклад, ми не знімаємо оповідача, тому що історії можуть бути особистими, ну, вони є особистими, вони можуть бути травматичними, людина може не захотіти бачити себе зі сторони. Потім виходять актори, і якщо перформанс тематичний, то вони діляться своїми історіями на цю тему. Або вони в цілому діляться своїм станом, тим, як вони почувають себе зараз. Після цього викликається кілька історій з залу про те, як люди себе почуваються. Тобто актори сказали, як вони, люди можуть розказати, як вони себе зараз почуваються, як вони дісталися на цей перформанс. Таким чином налаштовується цей якраз таки формат діалогу. І після цього люди можуть виходити, розповідати власні історії, актори їх відображають на сцені. І після цього абсолютно всі історії, які були зіграні під час перформансу, відіграються ще раз, тому що якісь елементи могли бути упущені, і таким чином це формує спільну картину, якийсь цілісний наратив того, що відбулося.
3: Я зрозумів про цей формат. Скажи, будь ласка, от як народилася ідея створити театр, плейбек-театр в Харкові? Як, наприклад, ти до нього долучилась, якщо ти можеш про це сказати конкретно, більш подробно? Бо класичних театрів зараз в Харкові доволі багато, незалежних класичних театрів. аматорських, професійних, це вже інша історія. А плейбек театрів я багато не знаю. Як з'явився сам ваш, як ти до нього долучилась?
4: Ще за 2 роки до початку повномасштабного вторгнення я була учасницею театру «Море Ноктюрн». Після початку повномасштабного вторгнення дуже багато учасників цього театру, ну, якась кількість, а також учасники іншого театру «Дороги» переїхали до Гановера. Там моя зараз колега по театру зібрала театр на той час «Коралі», потім його перейменувала в «Кочівники». Ну, загалом це був такий куточок харківського плейбеку за кордоном. Ми грали перформанси для людей, для українців, переселенців, розповідали про свій досвід, а вони могли поділитися власним досвідом. Ми так збиралися протягом 2 років і збираємося насправді досі. І після цього якась частина з нас зрозуміла, що ми хочемо повернутися в Харків, хочемо жити і робити це тут. Ми повернулися і доєдналися до театру без назви на той час. Наш друг Шабанов, він робив перформанси в метро під час початку саме повномасштабного вторгнення. І це зібрало певну групу людей, до яких доєдналися ми. І так створився театр «Нема».
3: А тоді створився цей ваш театр, і що було першим, з чим ви почали стикатися як незалежний театр? Що було, якісь, може, труднощі, чи як ви почали їх подолати? Або просто можеш ще сказати, просто як це почалось? Може, у вас взагалі все було дуже добре, і все ідеально, і одразу у вас там, не знаю, там купа людей прийшло, і все було ще супер.
4: Ну, почалось це під час перформансу «Потайбіччя», який, знову-таки, організовувала Деніза. На той момент ми ще не знали, що ми сформуємося в театр. Ми просто зібралися групою людей, які були дуже заряджені щось робити, створили перформанс, і він вийшов дуже хорошим. І після цього от є якась така театральна закоханість, коли ви збираєтеся певною групою людей, вам подобається творити разом, і ви починаєте прям, ну, робити щось постійно, зустрічатися поза театральним, ну, репетиційним процесом, потім знову повертатися в репетиційний процес. І я думаю, все почалося з того, що нам просто подобалося бути всім разом. А вже потім з'явилися дійсні труднощі і з аудиторією, і з фінансуванням, і з тим, що досвід, який нам розповідають, буває дуже контроверсійним. І плейбек – це про сприйняття більшої частини цього контроверсійного досвіду. І через це було доволі важко з тим, щоб знайти в собі ресурс відображати досвід, наприклад, з яким ти не погоджуєшся.
3: А тоді яка, на твою думку, роль плейбек-театру взагалі в житті суспільства? Як правильно його використовувати як інструмент такої культури? І, ну да, яка його роль?
4: Мені здається, це якраз таки про те, щоб була можливість говорити про ці контроверсійні досвіди і виходити в них на діалог. Для людей, які готові це робити, тому що, ну, я вважаю, що всі ми в Харкові, ми харків'яни, і буває дуже багато оцих от конфліктів внутрішніх. І плейбек-театр – це не те, щоб метод для того, щоб їх якось якісно вирішити, але мені здається, це один з перших кроків до того, щоб знаходити якісь точки сходження.
3: Добре, але ще плейбек-театр як явище, ваш конкретний театр, яка аудиторія, яка до вас ходить, якийсь, типу, ти можеш дати якусь загальну характеристику середньої там людини, яка до вас ходить, там вік, стать, не знаю, щось таке?
4: Здебільшого це молодь, харківська культурна спільнота, і це люди, які приходять в ті місця, в яких ми граємо. Тобто, наприклад, ми граємо в Єрмілові, це люди, які відвідують Єрмілов-центр. Ми граємо там в муніципальній галереї, це люди, які відвідують муніципальну галерею, те ж саме з Прайдхабом. А ми намагаємося максимально розширяти свою аудиторію. Зараз ми, наприклад, робили перформанси в Харківській області для підлітків, для того, щоб вийти на аудиторію підлітків. І нам було б цікаво працювати з різними вразливими групами населення, щоб якраз таки дати їм можливість цього голосу і простір для проговорення.
3: А ще, якщо, наприклад, якийсь актор чи акторка хоче доєднатися до вашого театру, чи є в нього чи не є така можливість? І якщо є, то взагалі як це відбувається у вас? Ну, а може і немає, може у вас закрита така спілка, ну, кожна своє.
4: В нас є відкрита студія в хабі 057, яку веде Деніза Хлетіна, от, на правах реклами. І до неї можна доєднатися будь-яка людина з будь-яким досвідом, відсутністю театрального досвіду. Студія з 15 до 28 років, якщо я не помиляюся, тобто це саме студія для молоді. І можна підписатися на сторінку хабу 057, можна слідкувати за цим. Це відбувається кожного вівторка о 17 годині.
3: І тоді от у вас відбувається перформанс так, що якщо, наприклад, я прийшов на вашу театральну студію, там, не знаю, показав себе, може, щось таке, і потім вже можу брати участь в ваших виставах, правильно розумію?
4: Є певний процес підготовки до цього, ну, по-перше, технічної підготовки, знайомство з формами і тими практиками, а також знайомство з іншими людьми, які знаходяться на сцені, тому що в когось є більший досвід, в когось менший. А також є оця дуже важлива штука про переживання досвіду, тому що дуже часто досвід може бути чийсь травматичний, який особисто дуже сильно відкликається. І тоді людина може, наприклад, розповідати не чиюсь історію, а свою історію, що не входить в формат плейбек-театру. Тому це, скоріше, навчальний процес, протягом якого можна навчитися займатися плейбеку, і потенційно є можливість доєднатися до театру.
3: І ще от ваш театр, ну, як організація, я думаю, вона має якісь там цінності чи принципи, за якими ви існуєте. Якщо вони такі от є сталі, може вони там якісь такі плаваючі, не знаю, щоб, ну, в кожного по-своєму, знову ж таки. Але якщо вони є, то які вони, на які ви спираєтесь під час своєї роботи і взагалі...
5: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
4: Ну, я
5: увага!
4: Думаю, якраз
5: у Харківській області повітряна тривога.
4: Що ми намагаємося не змушувати інших та не змушувати себе в усіх цих процесах, і це має бути, ну, все, що відбувається, має бути добровільно. А також принцип того, що простір має бути безпечним, і ми не можемо гарантувати безпечний простір, але ми робимо все, що від нас залежить, щоб цей простір таким зробити, щоб людина відчувала себе комфортно, розповідаючи власну історію, і відчувала, що вона може бути почутою і незасудженою. От, ну, і головна штука – це, мабуть, незасудження.
3: І, до речі, ще от мені здається, що це класно, що такі форми театру така просто з'явилася, і вона існує в Харкові теж, бо такі класичні академічні, я б навіть сказав, театри, вони часто мають таку дуже занадто класичну, занадто таку лінійну модель, що іноді це просто вже набридає людям, а досвід, так, поділитися досвідом самому, і або просто побачити досвід переживання якихось процесів іншими людьми, це дуже прикольно. Ще скажи от тоді, це от, боже, чому, от якщо в тебе є така думка, як слід просувати плейбек-театр, щоб до нього ходили більше людей, наприклад, там, боже, більшого віку, яка різниця між цими людьми, там, молодшими, старшою молоддю і там старшими людьми, і чи, ну, яка ця різниця, чому вона впливає так, що, як ти сказав, більшість це молодь ходить?
4: Я думаю, що площадки, з якими ми комунікуємо, так як вони близькі нам по цінностям, і вони роблять події, на які ходимо безпосередньо ми, вони для нас відкриті. І площадки, які якраз таки для людей більш старшого віку, або молодшого, або для інших груп населення, з якими ми не взаємодіємо, ми дуже зацікавлені в тому, щоб на них виходити, це просто важче. Тим не менш, ми це зараз робимо, ми намагаємося розширити нашу аудиторію, і працювати з тими групами населення, з якими ми зазвичай не контактуємо.
3: І ще таке от питання, таке от, яке просто особисто мені ще цікаво. От як ви працюєте з, може, наприклад, там з якимось за кулісами, наскільки, як працює ваш там репетиційний процес? Чи працюєте ви, наприклад, з якимись там цехами, які працюють поза кулісами? Чи у вас достатньо просто такого перформансу, як того, що ви ділите з досвідом?
4: Якщо в плані того, як відбувається саме формат, то плейбек-театр – це він дуже простий в реалізації. Нам буквально потрібно це простір, 4 стільці для акторів, для музиканта, кондуктора та оповідача. Тобто в нас є наша особиста підготовка, в нас є наші власні ритуали. Ритуали – це процеси, які допомагають нам налаштуватися на те, що буде відбуватися. І в нас є репетиційні процеси, де ми в своїй закритій групі розповідаємо власні історії один одному. Тобто краще дізнаємося один одного. І таким чином ми відтачуємо саме технічну частину перформансу, який відбудеться.
3: Які ще у вас вже готові перформанси є, на яку тематику, або просто можу сказати, які є, якщо їх там вже багато, то можеш якісь свої там улюблені розказати?
4: Мені дуже сподобалося грати в Pride Hub. В нас були 2 перформанси, один з яких я запам'ятала дуже добре, «Принцеси-лицарки», і ми грали його з мечем. Ми дуже рідко використовуємо реквізит, але це було дуже добре. Також от зараз в нас нещодавно відбувся перформанс в Дергачах для підлітків. І зараз ми з театром «Нема» беремо участь в виставі «Точка зору». Це не плейбек-вистава, але це вистава про документальна вистава про воєнний досвід. Тобто ми ще і пробуємо інші формати.
3: Добре, то я зрозумів. Дуже дякую тобі, що ти розказала про формат плейбек-театру і взагалі про ваш театр конкретно. Дуже сподіваюся, що у вас буде все добре, що ваш театр буде і далі розвиватися. І форма плейбек-театру, яка дуже важлива, яка, знову ж таки, дозволяє людям просто ділитися своїми досвідами, навчитися сприймати інших. Не те, що сприймати, просто навіть навчитися, бо зараз такий час, що треба цьому вчитися і багато кому. Отже, дякую тобі дуже, що ти прийшла, що розказала про театр «Нема». Отже, сьогодні з нами була учасниця театру та менеджерка театру «Нема» Олена
4: Мордик.
3: Мордик, все, я все-таки правильно записав, просто прочитав неправильно. Дякую тобі. Отже, сьогодні у нас в етері була Олена Мордик, учасниця та менеджерка театру «Нема». Дякую за те, що послухали. Дякую глядачам і слухачкам за те, що послухали і побачили цей випуск подкасту «Ритмі Харкова». Усім до побачення.

Харкові ранок. Радіо накипіло. Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Льотчиків і техніків літаків та вертольотів, операторів безпілотних систем, фахівців зв'язку, протиповітряної оборони, IT та військових психологів. Сучасна техніка. F-16 та «Міраж», «Петріот», «Насамс», «Айріс-Ті», «Гепард». Безкоштовне навчання. Повне державне забезпечення. Стипендія від 10 тисяч гривень. «Хнупс» – мрію перетворює у силу. Деталі за телефоном 097-324-88-82.
2: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

безперервно писав куплет за куплетом, щоб ти не боявся планувати спільне майбутнє, не ставлячи таймер, не згасаючи сірі будні. Якщо мене любитимеш, я можу теж поважати кордони, але не уникати меж, поки лукшина з вух буде гнити.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Вночі окупанти обстріляли Харків, Балаклійщину та Васищеве. В «Укрзалізниці» запроваджують нові правила повернення квитків. У регіоні очікується теплий, без опадів день. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: У Шевченківському районі Харкова шахед влучив у 12-й поверх будинку. Як повідомили в мерії та облвійськадміністрації, влучання сталося близько 4-ї ранку. 23-річний чоловік зазнав осколкових поранень грудної клітини. Шахед не здетонував. Це дозволило уникнути тяжчих наслідків. Гостру реакцію на стрес мали 25-річний чоловік та 77-річна жінка. Бойову частину російського дрона вилучили вибухотехніки. Через декілька годин російська армія вдарила безпілотником по Холодногірському району Харкова. За попередніми даними, люди поранень не зазнали. Влучання відбулося по автівках, на місці зайнялася пожежа. Внаслідок атаки було знищено 2 та пошкоджено 7 автівок. Також залишки російського БПЛА типу «Шахед» виявили біля житлового будинку у Салтівському районі Харкова. Без жертв на місці працюють відповідні служби, йдеться у повідомленні мера. Також по 9-й годині ранку влучання російського БПЛА типу «Шахед» зафіксували у Слобідському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. Є інформація про можливу нову групу безпілотників у напрямку міста.
2: Харківщина.
1: Сьогодні рано вранці Балаклійська громада зазнала російського удару. Як повідомили у міській військадміністрації, було зафіксовано влучання безпілотника у складські приміщення на території одного з медичних закладів громади. Внаслідок вибуху в одному з корпусів медичного закладу було пошкоджено скління вікон. Минулося без постраждалих. Уночі росіяни вдарили безпілотниками по Васищевому Харківського району. Внаслідок атаки 6 людей, серед яких 16-річний підліток, зазнали поранень чи гострої реакції на стрес. Як повідомили в облпрокуратурі, росіяни атакували безпілотниками попередньо типу «Герань-2». Троє жінок та чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Медичну допомогу їм надано на місці. Жінка та підліток дістали поранення, йдеться у повідомленні прокуратури. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок влучання виникла пожежа площею 300 кв.
3: Тривога у Харківській області триває.
1: Вибухами також пошкоджені сусідні оселі та надвірні забудови. На території Балаклійської громади 2 травня проводитимуть планові стрільби, повідомили в міській військадміністрації. Жителів просять зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки. В «Укрзалізниці» від сьогодні запроваджують нові правила повернення квитків. Тепер сума компенсації залежатиме від того, за скільки днів до відправлення пасажир повертає квиток. Якщо це зробити за 15-20 днів, повернуть повну вартість. За 10-14 – приблизно 90-95%. За 5-9 днів – 75%. За 1-4 дні – половину вартості. А якщо менш ніж за добу, відшкодують лише вартість плацкарту. Ці зміни стосуються лише внутрішніх рейсів по Україні. Водночас для військових, які користуються застосунком «Армія Плюс», умови залишаються без змін. Вони можуть повернути 100% вартості квитка до моменту відправлення.
2: Погода.
1: У суботу, 2 травня, у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. У Харкові вдень температура повітря становитиме від 11 до 13 градусів тепла, по області від 9 до 14 градусів із позначкою «плюс». Нині такі новини, бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Переговорний трек. Чи наближається мир в Україні?
5: Вашингтонські заяви. Чого вимагають американці від Росії та України?
4: Фінансовий голод. Чи розблокує Європа кредит для України? Я Лариса Задорожна.
5: І я Дар'я Юрєва. І це програма «Погляд» Української служби Польського радіо. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
4: Адміністрація США продовжує наполягати на дипломатичному врегулюванні російсько-української війни. Під час засідання Ради безпеки ООН заступниця постійного представника США Темі Брюс озвучила офіційну позицію Вашингтона, закликавши обидві сторони конфлікту конфлікту до прямих переговорів задля досягнення сталого миру. Ну, заява сама по собі не нова, але чому вона пролунала саме зараз, чи що це означає, і які її наслідки, чи вже не вистачає тієї сили Сполучених Штатів для переговорів, що треба було задіювати трибуну Організації Об'єднаних Націй. Про це будемо говорити з Петром Кучмою, експертом з питань Східної Європи і журналістом ТФЛП ВЁТ. Вітаємо в нашій студії.
6: День добре.
4: Так, яке враження взагалі? Чому Білому Дому довелося говорити знову це з трибуни Організації Об'єднаних Націй, якщо Дональд Трамп є таким головним переговорником між Росією та Україною? Що зараз відбувається?
6: Хіба всі здаємо собі справу з того, що
7: пріоритет... Гадаю, що ми всі усвідомлюємо, що пріоритетом американської політики зараз є не Україна, а Іран, і Україна відійшла на другий план. Про це, зрештою, у доволі різких висловлюваннях говорив президент України Володимир Зеленський в одному зі своїх останніх інтерв'ю. Він говорив про те, з ким нам домовлятися, адже можливо, хоча вже й неможливо, а цілком реально, за 2.5 роки президента Трампа вже не буде у Білому домі. Це дуже сильні слова. Тобто Сполучені Штати, схоже, сприймають Україну як проблему. Дональд Трамп не завершив війну за 24 години, як обіцяв. Війна триває і далі, і її завершення не видно. Більше того, він призупинив військову допомогу Україні. Нещодавно Джей Ді Венс, права рука Дональда Трампа, в Афінах заявив, що одним із найбільших успіхів американської політики є припинення військової допомоги Україні, наголосивши, що тепер саме Європа має купувати зброю для України. Він дуже радів з цього. Отже, на жаль, ми бачимо чітку зміну в американській політиці щодо України.
6: Нестати виразну зміну в політиці американській вобець України.
5: Ви тут дуже гарно розставили акценти, сказавши про те, що американська адміністрація бачить проблему, власне, в Україні, не в Росії, не в тому, як врегулювати агресора, змусити його сісти за стіл переговорів, а саме в Україні вбачають основну проблему. І ось, повертаючись до цього інтерв'ю Володимира Зеленського, про яке ви вже згадали, я б хотіла звернутися тут до іншої його цитати. Його запитали про активізацію переговорів, чи вона можлива у випадку, якщо Стів Віткоф та Джаред Кушнер прибудуть до Києва. І тут хочу зацитувати Зеленського, який сказав: це неповага їздити в Москву і не приїжджати в Київ. Якщо вони не хочуть, ми будемо зустрічатися в інших країнах. Ми ж не про місце, ми ж про результат. Маючи на увазі про те, що переговорник від Сполучених Штатів вже, я навіть збилася з рахунку, скільки разів відвідував Москву за цей час. Ну і українська адміністрація Київ, звичайно, почуваються тут ображеними. А ви що думаєте з цього приводу? Тут хотіли попросити вас прокоментувати, як можливу активізацію переговорів, але також цю заяву Зеленського, до якої ви вже звернулися, назвавши доволі таки гострою критикою.
6: Передусім був дуже здивований відповіддю Буданова.
7: Передусім мене дуже здивувала заява Буданова, яку він зробив кілька тижнів тому, коли повідомив, що до Києва має прибути з візитом Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Я сприйняв це дуже позитивно, але згодом із Києва почали надходити інші сигнали, які свідчили про те, що, можливо, цього не станеться. Здається, не прямо, але президент Володимир Зеленський про це говорить, хоча, звісно, нічого не можна виключати. Якимось дивом американці ще можуть з'явитися у Києві. Безумовно, це великий удар для української влади. Коли представники американської адміністрації фотографуються з представниками російського режиму у Москві. Більше того, росіяни також приїжджають до Вашингтона, і такі візити відбуваються регулярно. Я вже говорив про те, що військова допомога призупинена. До Києва американці, схоже, доїхати не можуть, тож, без сумніву, це удар для Володимира Зеленського. Також видно чітку зміну акцентів у політиці Києва. Ми спостерігаємо посилення відносин з Європою. Нещодавно президент Володимир Зеленський здійснив турне європейськими столицями. Він уклав важливу угоду з Німеччиною, з Фрідріхом Мерцом, а також побував у Норвегії та багатьох інших країнах. Тож видно, що Київ зараз розраховує насамперед на Європу, на Європейський Союз. І також видно, що більшість європейських держав добре розуміють, яку політику проводить Вашингтон.
6: Яку політику презентує Вашингтон?
4: Росія не хоче зупиняти війну по замороженій лінії фронту, Україна не хоче йти з Донбасу, і при цьому Зеленський каже, що Вашингтон тисне, ну каже, що, мовляв, ну побудуйте нові фортифікації там десь далі. Білий Дім розуміє насправді, що відходити від Донбасу це є невигідно для України. Чи не здається, що десь там в Анкоріджі була якась домовленість, насправді, про яку ще ми не розуміємо, про що йдеться. Чи підозрюємо, але, ну, в принципі, вона публічно ще не озвучується. От якою може бути домовленість між Вашингтоном і Москвою, так що навіть пожертвувати такими глобальними інтересами для України?
6: Я не знаю, чи було якесь спеціальне порозуміння.
7: Не знаю, чи існувала якась особлива домовленість між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Однак, як я вже раніше казав, ми бачимо, що йому ближче до Москви, ніж до Києва. Очевидно, що Дональд Трамп хотів би вже завершити цю війну, але для нього пріоритетом є не Україна і не добробут українців. Чи за рік, чи за півтора після припинення бойових дій росіяни знову завдадуть удару, а можливо навіть за півроку, це ми цілком чітко розуміємо. Тому мені важко сказати, чи справді існує якась таємна домовленість між американською та російськими сторонами, але, як ми вже зазначили, ми бачимо результати того, що робить Дональд Трамп. З іншого боку, можна помітити і серед самих американців, що більшість суспільства все ж не підтримує того, що робить президент Дональд Трамп, але це вже зовсім інша історія. Звісно, найбільше від цього страждають українці. Ми вже на п'ятому році війни, яка дуже змінилася, як добре знають усі наші слухачі. З артилерійської війни вона перетворилася на війну дронів. Тривають жорстокі обстріли українських міст, не лише тих, що розташовані поблизу фронту, як от Херсон чи Суми, а й Києва, Львова та багатьох інших місць. До того ж, не видно, щоб американці хотіли пришвидшити завершення цієї війни, і вони не прагнуть чинити тиск на Російську Федерацію. Адже ми всі розуміємо, що лише з позиції сили, а цього насправді ще не було випробувано, можна досягти певних результатів.
6: Чого ще так направду не пробувалися, можна осягнути якісь результати.
4: Петро, не здається тобі, що зараз після виборів в Угорщині ейфорія може пройти, особливо після виборів у Болгарії, куди де прийшов до влади проросійський радів політик, який ну ніколи не приховував, що дружить з Москвою. Ну і власне, чи тепер не буде блокувати Болгарія цей кредит? І власне ось така історія симпатії до України в Європейському Союзі або антисимпатії. Ну, власне, не дасть розблокувати цей кредит.
6: То є заскакуюче, що коли в одному краю речовище доходить.
7: Дивує те, що коли в одній країні справді відбуваються зміни на користь Києва, то в іншій країні до влади приходять проросійські сили. Не приховуватимемо, що зміни в Болгарії можуть саме до цього призвести. Пам'ятаємо також про Словаччину. Прем'єр-міністр Фіцо ж дуже хоче поїхати до Москви на День перемоги. Зараз він звернувся до польської влади з проханням дозволити йому проліт до Москви. Польський Міністерство закордонних справ розглядає цей запит. Безумовно, Російська Федерація, попри цей удар після виборів в Угорщині, не відмовляється від впливу на Європу і в найближчі роки намагатиметься діяти так, щоб проросійські сили мали реальний вплив і силу у питаннях допомоги Україні.
6: Мали реальну силу і вплив на то, наприклад, на допомогу для України.
4: Ну і бачимо зараз, наприклад, взагалі такий відвертий шантаж. Росія попереджає Німеччину, що з травня вона зупинить постачання газу, газопровід «Дружба», але який йде з Казахстану, транспортування через Казахстан. Ну і таким чином, власне, вже в Німеччині теж починається паніка. Розуміємо, що там радикальні праві набирають відсотки, тобто є висока вірогідність, що в ключовій країні до влади теж можуть прийти праві, які мають симпатії до Москви. От якщо такий ключовий гравець, як Німеччина, вийде з цієї орбіти допомоги Україні, чи не буде, я не знаю, важко зараз сказати це слово катастрофа, але близько до цього щось може бути.
6: Nie jestem znawcą polityki niemieckiej, natomiast w naszym kanale.
7: Ja nie jestem znawcą niemieckiej polityki, jednak na naszym kanale TVP World my przydzielamy чимало uwagę temu, co zaraz odbywa się u naszych zachodnich sąsiadów. I mabuć, póki co nie warto bити на сполох, попри те, що AFD, партія багато політиків, якої висловлюють проросійські погляди, а також заявляють про бажання припинити допомогу Україні, якщо подивитися на місцеві вибори в окремих федеральних землях, то хоча вони й набирають підтримку, все ж не перебувають при владі. Тож я чую й такі голоси, що, можливо, не варто перебільшувати, що в Німеччині ситуація не така вже й погана. Однак, як ми вже говорили, я не вірю, що Російська Федерація зупиниться і не продовжить розповсюджувати дезінформацію, використовувати ботів, брехати, щоб сіяти не спокій, а навіть запускати дрони, або впливати на суспільства країн Західної Європи.
6: Впливати на західноєвропейські społeczeństwa.
5: Ми зараз говоримо про можливі результати майбутніх виборів Німеччини. Я от хотіла б звернути увагу на те, що і зараз уряд Німеччини, ну, все-таки доволі обережний щодо країни. Я тут маю на увазі останню інформацію, яку повідомляє Financial Times, про те, що, власне, саме Німеччина та Франція, обговорюючи вступ України до ЄС, виставилися за те, що треба надати такий більш символічний формат інтеграції з Євросоюзом без доступу до бюджету спільного та права голосу. І тут зазначається у публікації Financial Times, що саме Париж та Берлін відкинули пропозиції Єврокомісії щодо скасування такого більш повільного бюрократичного процесу та прискорити євроінтеграцію. І от ми говорили про те, що, власне, нещодавні парламентські вибори в Угорщині начебто вселяли надію про те, що ось зараз Угорщина зніме своє вето, яке блокує розблокування першого кластеру переговорного процесу, і підуть гроші теж до Києва. Але тепер ми бачимо, що ні, справа не тільки в Угорщині, європейські країни доволі обережні. І, на вашу думку, що взагалі відбувається з вступом України до Євросоюзу? Чи варто його очікувати найближчим часом?
6: Окей, якщо подивимося на український пункт.
7: Гаразд, якщо дивитися з української точки зору, з позиції моралі, то очевидно, що за свою мужність і наполегливість і боротьбу з Російською Федерацією Україна заслуговує на вступ до Європейського Союзу. І вже зараз, у цей момент. Однак, якщо повернутися до реальності, то навряд чи ми знайдемо країну в Європейському Союзі, яка відкрито говоритиме про прискорений шлях Києва до ЄС. Чесно кажучи, я не бачу такої країни. І треба також відверто сказати, що такої позиції немає і Польща.
6: Повідіть собі гласно, що теж такого становиська немає Польща.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
7: Гаразд, так, тут я помилився, але позиції цих держав замало. Тож ані Німеччина, ані Франція, ані Польща, ані Угорщина не захочуть, щоб Україна оминула якісь умови вступу. Однак, можливо, з іншого боку, це навіть добре, адже Польща теж мала виконати багато вимог і чекала багато років на вступ спершу до НАТО, а потім до Європейського Союзу. Коли ми говоримо про представників покоління 50-60-річних, мабуть, багато хто навіть не вірив, що такий момент настане. Тож, можливо, те, що від України очікує так багато, з вірою в те, що це справді станеться за кілька років, не так вже й погано, не таке вже й погане рішення. Я часто буваю в Україні і перебуваю під великим враженням від того, як ця країна функціонує в таких страшних умовах. Однак, ми також розуміємо, що є речі, які потребують змін. І, мабуть, не треба знову називати їх вголос. Тому, якщо хтось у Києві розраховує, що за півроку чи за рік Україна увійде до структур Європейського Союзу, це просто наївно. Однак я вірю, що вона увійде.
6: То є просто наївне. Але я вірю в те, що вийде.
5: А на вашу думку, вступ України до Євросоюзу можливий за умови, що війна триватиме весь цей час? Я маю на увазі, навіть у стані війни з Російською Федерацією Україна має такі перспективи?
6: Myślę, że to nie jest na razie temat. Okay, jest to temat.
7: Думаю, що наразі це не головна тема. Так, це медійна тема. Ми можемо про це дискутувати. Головною темою є те, про що ми говорили раніше – реформи. Насамперед, реформа. Україна під час цієї війни мусить докладати величезних зусиль для проведення внутрішніх реформ. Але головне питання полягає в тому, як зупинити війну. Як досягти ситуації, за якої на Київ перестануть летіти ракети, коли люди зможуть нормально або хоча б відносно нормально жити, не боячись, що за півроку знову станеться катастрофа. Тому мені не здається, що зараз питання вступу України до Європейського Союзу не є найважливішим, хоча вона теж є певним показником. У кризових ситуаціях ми пізнаємо людей такими, якими вони насправді є. І коли запитуємо окремі держави, тоді дізнаємося, що вони насправді думають про війну, про те, що реально відбувається в Україні. Це теж багато про що свідчить, показує, яким є їхній досвід.
6: Так, то яке ма подейстя.
4: Мені більше подобається сценарій вступу Польщі до ЄС, ніж Туреччини.
6: Пам'ятаю, що в роках 90-х...
7: Я добре пам'ятаю, що ще в 90-х роках розпочався процес інтеграції України до Європейського Союзу. Тоді існувала ідея, щоб до ЄС вступила Україна разом з Туреччиною. Такий задум справді був у 90-х. І навіть розпочалися певні процедури. Звісно, нічим вони не завершилися. Однак, мені здається, що сьогодні Україна значно ближче до Європейського Союзу, ніж за часів президента Кучми.
6: Європейський, ніж за президентури президента Кучми, наприклад.
4: Ну, так. Цікаво, коли Кучма говорить про Кучму. Але ось які настрої взагалі всередині України? Ти багато їздиш до України і бачив Україну і в 23-му, наприклад, 22-му, і зараз в 26-му. Як змінилася країна зсередини?
6: Мам два образи, бо на початку війни то головне час спендзаєм в Україні.
7: У мене є два образи, бо на початку війни я переважно проводив час в Україні. Мене тут не було. Я не бачив, як багато українців тоді приїжджало до Польщі. Тепер, коли я більше часу проводжу у Польщі, я бачу, що в Україні просто менше людей і що для багатьох компаній є проблематичним знайти працівників. Ба більше, деякі спеціалісти в Україні зараз можуть заробляти більше грошей, ніж у Польщі, що для багатьох українців, які живуть в Україні, здається несподіванкою. Це одне цікаве спостереження. Друге полягає в тому, що серед моїх знайомих українців, які живуть в Одесі, де обстрілів досить багато, у мене складається враження, що їм уже все одно, летить ракета чи ні. З одного боку, це нормально, бо принаймні якось живуть, а з іншого – це жахливо. Я два дні тому розмовляв зі своїм другом Дімою, який сказав, у нас зараз 17 градусів, вийшло сонце, і вже два дні не було шахедів.
6: 17 стопні, сонце вийшло, і від двох днів не було шахедів.
4: Про шахеди говорять як про погоду. Вийшло сонце, не вийшло сонце. Прилетіли шахеди, не прилетіли шахеди.
6: Натомість зміна є очевидно теж.
7: Водночас зміни, звісно, є. Ми ж, по суті, познайомилися на фронті в Херсоні. Тобто це не так, що в мене є якийсь надзвичайний бойовий досвід, але я це бачив. У 2022-2023 роках, коли я туди їхав, я передусім боявся і дивився, чи перебуваю в зоні досяжності артилерії. Мені здавалося страшним, що я перебуваю в місті, куди може долетіти російський снаряд. Зараз це виглядає зовсім інакше, і поїздка в цю зону смерті, як її зараз називають «Kill Zone», вимагає від журналіста не просто сміливості, а фактично великого ризику. Тож фронт теж дуже змінився. Повідомлення про те, що дедалі частіше роботи заміняють людей і що українці займають позиції лише за допомогою роботів і дронів, це взагалі показує різкий стрибок. Тому ми перебуваємо в абсолютно іншому моменті і суспільному, і з точки зору війни, яка змінилася до невпізнаваності. Чесно кажучи, я скоро збираюся в Україну і маю кілька цікавих ідей. Теоретично, я міг би мати доступ до прифронтових районів, але, відверто кажучи, маю серйозні сумніви, чи хочу цього, бо це справжня російська рулетка.
6: Чи хоче, бо то вже є насправді російська рулетка.
5: З одним з наших попередніх гостів, який є українським журналістом, ми також обговорювали і говорили, власне, про те, що відбувається така, ну, рутинізація війни, що це просто стає фоном для людей і, якби, ну, хронічний стрес – це вже просто норма для українців.
6: To jest ciekawe, kiedy to wszystko...
7: Цікаво, коли це все вийде назовні. Зрештою, людям потрібно якось скидати напругу. Це величезне психологічне і фізичне навантаження. Найбільше, звісно, страждають діти, і це потрібно чітко підкреслювати. Однак, з іншого боку, українці демонструють величезну винахідливість і нові рішення. Я вже говорив про ці нові технології, але ж і на прифронтових територіях під землею створюються лікарні, цілі системи фортифікацій. Це вражає. Те, як Україна вміє адаптовуватися до надзвичайно складних умов і фактично задає тренди. Вона показує іншим європейським країнам, як це робиться. І Європа справді мала б брати приклад з цього українського прогресу, який відбувся за 4 роки війни.
6: Які відбувалися під час 4 років війни.
4: Цю програму будуть слухати і в Харківській області. От у мене питання. Ми сказали про те, що в Україні це рутинізація вже війни. А ось цікаво було б дізнатися тим, хто живе, наприклад, у Харківській області, чи є рутинізація війни тут в Європі, сприйняття як рутини, як з точки зору інформаційної і з точки зору, власне, збройної, да? Ну, тобто допомоги Україні, грошима, зброєю, тобто такі два вектори.
6: Не повинніśmy генералізувати.
7: Не варто узагальнювати. Нещодавно я був на концерті українського гурту тут у Варшаві.
6: Зеспалу тутай в Варшаві.
4: Даха браха, напевно.
6: Була дуже репрезентація українців.
7: Більшість усе ж були поляками, була також велика кількість українців. Вони, звісно, голосно підтримували свій гурт, але більшість усе ж становили поляки. Гурт також організував спонтанний збір коштів на ЗСУ. І за дуже короткий час вдалося зібрати чимало грошей. Це було приємно. І те, що поляки не забувають, ходять на концерти, цікавляться і допомагають. З іншого боку, тема України, на жаль, відійшла на другий план. Зокрема, й у медіа. Я намагаюся з цим боротися. Однак події, які впливають на наше життя, наприклад, війна в Ірані і наслідки, які ми бачили на заправках, змушують людей більше звертати увагу на інші регіони світу, цікавитися іншими речами. Важко також очікувати від людей, що вони постійно житимуть у напрузі і чекатимуть новин з України. Усі ми живемо власним життям. Наша роль полягає в тому, щоб нагадувати про те, що відбувається не так далеко звідси. Також у Харкові, який я відвідував кілька разів і до якого хотів би повернутися. Однак, так, війна стає буденністю. Так само, як в Україні вона стає буденністю. Так само, на жаль, і в Європі.
6: Так, як в Україні війна повсюдняє, так również в Європі, нестати.
4: Дякую дуже, Петр Кучма, експерт з питань Східної Європи і журналіст TFLP World, був у нас в гостях. Запрошуємо ще. А я Лариса Задорожна.
5: І я Дар'я Юрєва, і це програма «Погляд». Почуємось за тиждень.

0: Так звучить радіо «Накипіло».
1: В Україні 11 ранку. Новини на радіо «Накипіло».
2: Вночі окупанти обстріляли Харків, Балаклійщину та Васищеве. В Укрзалізниці

0: Запроваджують нові правила повернення квитків. У регіоні очікується теплий, без опадів день. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
1: Про головне.
0: У Шевченківському районі Харкова шахед влучив у 12-й поверх будинку. Як повідомили в мерії та облвійськадміністрації, влучання сталося близько 4-ї ранку. 23-річний чоловік зазнав осколкових поранень грудної клітини. Шахед не здетонував. Це дозволило уникнути тяжчих наслідків. Гостру реакцію на стрес мали 25-річний чоловік та 77-річна жінка. Бойову частину російського дрона вилучили вибухотехніки. Через декілька годин російська армія вдарила безпілотником по Холодногірському району Харкова. За попередніми даними, люди поранень не зазнали. Влучання відбулося по автівках. На місці зайнялася пожежа. Внаслідок атаки було знищено 2 та пошкоджено 7 автівок. Також залишки російського БПЛА типу «Шахед» виявили біля житлового будинку у Салтівському районі Харкова. Без жертв на місці працюють відповідні служби, йдеться у повідомленні мера. Також по 9-й годині ранку влучання російського БПЛА типу «Шахед» зафіксували у Слобідському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. Є інформація про можливу нову групу безпілотників у напрямку міста.
1: Харківщина.
0: Сьогодні рано вранці Балаклійська громада зазнала російського удару. Як повідомили у міській військадміністрації, було зафіксовано влучання безпілотника у складські приміщення на території одного з медичних закладів громади. Внаслідок вибуху в одному з корпусів медичного закладу було пошкоджено скління вікон. Минулося без постраждалих. Уночі росіяни вдарили безпілотниками по Васищевому Харківського району. Внаслідок атаки 6 людей, серед яких 16-річний підліток, зазнали поранень чи гострої реакції на стрес. Як повідомили в облпрокуратурі, росіяни атакували безпілотниками попереднього типу «Герань-2». Троє жінок та чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Медичну допомогу їм надано на місці. Жінка та підліток дістали поранення. Йдеться у повідомленні прокуратури.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Внаслідок виникла пожежа площею 300 квадратних метрів. Горіли 2 приватні будинки та гараж. Вибухами також пошкоджені сусідні оселі та надвірні забудови. На території Балаклійської громади 2 травня проводитимуть планові стрільби, повідомили в міській військадміністрації. Жителів просять зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки. В «Укрзалізниці» від сьогодні запроваджують нові правила повернення квитків. Тепер сума компенсації залежатиме від того, за скільки днів до відправлення пасажир повертає квиток. Якщо це зробити за 15-20 днів, повернуть повну вартість. За 10-14 – приблизно 90-95%. За 5-9 днів – 75%. За 1-4 дні – половину вартості. А якщо менш ніж за добу, відшкодують лише вартість плацкарту. Ці зміни стосуються лише внутрішніх рейсів по Україні. Водночас для військових, які користуються застосунком «Армія Плюс», умови залишаються без змін. Вони можуть повернути 100% вартості квитка до моменту відправлення.
1: Погода.
0: У суботу, 2 травня, у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. У Харкові в день температура повітря становитиме від 11 до 13 градусів тепла, по області від 9 до 14 градусів із позначкою «плюс». Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Арсенал Атлетіко тільки на Мегого. Прагматична битва Артети та Сімеоне на фінішній прямій. Кому вдасться перевернути хід протистояння та вийти до фіналу Ліги Чемпіонів? Вмикайте матч відповідь 5 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: вами новий випуск новин на радіо Накипіло.
1: Сьогодні вранці окупанти дронами атакували Харків. За попередньою інформацією, в Основ'янському та Салтівському районах прильоти ворожих безпілотників по території АЗС, повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. 47-річний чоловік отримав поранення з пошкодженням лівої лопатки. 89-річний чоловік та жінка 49 років зазнали гострої реакції на стрес в Основ'янському районі. Також пошкоджено будівлю автосалону. Наслідки уточнюються. На місці працюють відповідні служби.

0: Україні 12 година. Реклама на радіо накипіло.
1: Баварія ПСЖ тільки на Мегого. Кульмінація шаленого півфінального протистояння після найкращого матчу в історії плей-офф Ліги Чемпіонів. На нас очікує продовження рекордної гольової феєрії. Дізнавайтеся ім'я другого фіналіста 6 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
2: я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Синдром розбитого серця – це не метафора, а це реальні слова лікаря, які зараз усе частіше можуть почути українці.
1: Медичною термінологією цей діагноз звучить як стрес-індукована кардіоміопатія – розмовно синдром розбитого серця, бо викликає цю хворобу саме стрес – фізичний або емоційний.
0: Інтервенційний кардіолог, доцент Харківського медичного університету Ігор Полівинок каже, за 32 роки своєї роботи такої кількості пацієнтів із синдромом

0: розбитого серця не бачив.
1: Симптоми можуть бути схожими на симптоми інфаркту, але під час кардіограми лікар побачить різницю. Чи можна вилікувати розбите серце? Хто частіше стикається із цим синдромом? Чому ця хвороба і досі лишається маловивченою? У сьогоднішньому випуску говоримо про це і з пацієнтами, і з кардіологами. Рушаймо!
2: Станція Держпром.
1: На огляді у кардіолога Ігоря Полівенка пацієнтка Дар'я Жуковська. Лікар за допомоги УЗД дивиться на серце.
3: Досліджуємо серце його. Функцію, скоротливість, систолічну функцію, як воно скорочується, як воно розслаблюється.
0: Дар'я – вчителька англійської, завідувачка кафедри і мати 4 дітей. На початку вторгнення велику родину розділила евакуація за кордон. Повернулася Дар'я з молодшими дітьми до Харкова вже навесні 23-го року.
4: Розкажіть, коли ви відчули перші скарги на серце, коли це було?
5: Коли ми повернулися з Естонії, куди виїхали, да, на початку війни. Спочатку повернулись дорослі діти, тут у мене залишався чоловік, ми всі вирішили повернутися, але я вже почала відчувати біль в серці, у мене з'явилась задишка, і я не розуміла, через що це відбувається, бо це раптово траплялось.
4: Після чогось чи от просто?
5: Такої явної конкретної причини перед кожним приступом не було. Але, ну, звісно, та ситуація, в якій ми опинились, вибухи, обстріли, коли ти постійно хвилюєшся за своїх дітей, за дітей в школі, да, за яких ти теж несеш відповідальність, причому ти намагаєшся все це робити так, щоб не було видно твоїх переживань, бо ти намагаєшся всіх підтримувати. До того ж, ти дуже хвилюєшся завжди за батьків, да, які вже в такому преклонному віці. А на початку війни це, ну, був суцільний жах, який ми пропускали через серце. Всі новини про все, да, про та же Буча, Ірпінь, наш Ізюм. Це було важко. Було важко.
4: Коли ви пішли до лікаря, як скільки часу минуло до першого звернення?
5: Ну, мабуть, півроку. Мабуть, півроку. Ну, справа в тому, що у мене таке навантаження величеньке. Я ж працюю вчителем ще й онлайн. У нас ж багато дітей виїхало за кордон, а все одно вони хотіли мати українську освіту. Тому поєднували роботу офлайн і онлайн. І уроки в нас починалися у мене, наприклад, 7 ранку і закінчувались десь близько 9 вечора інколи. Перенавантаження, тому що безсонні ночі, да, через вибухи, коли ти сидиш там в тому ж підвалі або навіть там в ванній кімнаті зі своїми дітьми, а їх у мене 4, то це, звісно, теж, да, зранку тобі треба йти на роботу. Тобто це втома, яка накопичується. Ну і хвилювання. Хвилювання за рідних, за близьких, за друзів, за батьків, за всіх. Мені здається, що це 3 основних моменти – стрес, втома і хвилювання.
1: Це вже зараз Дар'я розуміє і пояснює нам механізм виникнення хвороби. Лікарі дали їй тоді додому спеціальний прилад – холтер, за допомогою якого вона протягом доби вимірювала, як працює її серце.
0: Кардіологиня, лікарка з функціональної діагностики Олена Шмідт демонструє нам, як працює холтер і показує на моніторі комп'ютера кардіограми пацієнтів. Поруч лежать стоси щоденників. У день, коли пацієнта відправляють додому з холтером, він або вона мають заповнювати погодинний щоденник. Сон, обід, тренування, робота, конфлікт, відпочинок.
6: А в нашому центрі ми проводимо добове моніторування, ЕКГ моніторування. Якщо казати дуже просто, то це кардіограма, яка записується, знімається на протязі доби. Мені дуже подобається одного з моїх вчителів по функціональній діагностиці, який займався саме розшифровкою холтерського моніторингу, який порівнював роботу серця з музикою. Кожен холтер – це свого роду п'єса або якийсь музичний твір. І у нього була мрія перекласти цю електрофізіологічну музику колись на справжню музику. Так от, за допомогою холтерського моніторингу ми можемо записати музику з нашого серця.
4: І що грають серця пацієнтів, українців, які живуть у стресі?
6: На жаль, всі наші серця зараз грають дуже тривожну музику. Були випадки, коли пацієнти в своїх щоденничках, а на протязі моніторування пацієнт має заповнювати щоденник. Пацієнт відмітив колись, один з пацієнтів, що був обстріл, і ось це, власне кажучи, його реакція на обстріл. Ми тут бачимо аритмію. Це патологічна реакція на стресову ситуацію. І такі ситуації ми, на жаль, особливо у харків'ян, ми бачимо досить багато.
2: Станція Держпром.
1: Інтервенційний кардіолог, доцент Харківського медичного університету Ігор Полівенок багато років очолював відділення у Харківському інституті хірургії імені Зайцева. Зараз розвиватиме напрямок інтервенційної кардіології у Львові в університетській клініці. Просимо його пояснити, як з'являється синдром розбитого серця.
7: Ну так, це так для спрощення, да, для спрощення сприйняття, його так називають, синдром розбитого серця. Хоча оригінально синдром розбитого серця відносився до, ця назва, відносилася до специфічної такої патології, яка називається кардіопатія Такацуба. Або ми називаємо це мікроваскулярною дисфункцією. Да, полягає в тому, що людина під час стресу, коли ми відчуваємо або підпадаємо під вплив стресу, та у нас відбуваються певні процеси в організмі, які призводять до того, що страждає серце. І перш за все страждають дрібні судини серця.
4: Це під впливом гормонів, коли відбувається в організмі стрес, і кортизол, адреналін якось впливають на серце?
7: Так, саме так. Стрес – це в перекладі, да, це навантаження. Може бути фізичний стрес, може бути емоційний, може бути поєднаний фізичний і емоційний стрес. Це навантаження на організм, яке викликає активацію цих систем стресу, симпатоадреналової системи, перш за все, кортизол, адреналін, норадреналін, вони викидаються, і ці гормони впливають на кровопостачання серцевого м'язу. Зараз навіть на Заході ввели такий термін, який називається стрес-індукована міокардіальна ішемія, тобто зниження кровопостачання серця внаслідок стресу. І коли я хотів подивитися, що з цього приводу є в літературі, то я знайшов дві статті. Одна була з Північної Америки, зі Штатів, коли вони описували оцю стрес-індуковану міокардіальну ішемію під час урагану Катріна. А друга – з Ізраїля, коли після якоїсь ракетної атаки на північ Ізраїлю, та це було ще до цих подій, та давно, вони теж описували випадки стрес-індукованої ішемії міокарду. І уявіть собі, ураган Катріна, який був хай три дні, так, і обстріл, який теж короткочасний. Тобто це все було такі сильні, але досить такі нетривалі стреси. А зараз давайте подивимося на нашу реальність. Та ми всі, хто особливо тут прифронтові регіони, ми всі знаходимося під впливом важкого стресу та ще і хронічного, вже 4 роки. Постійне напруження, так чи інакше. Це відповідальність, це переживання за рідних, це відповідальність за когось, та постійні прильоти і все таке інше. Я вже не кажу про військових, які перебувають там на передовій та і знаходяться під впливом такого важкого стресу. Крім того, крім цих гормонів, стрес такий серйозний викликає процеси, які пов'язані з таким хронічним запаленням в організмі. І це запалення, воно активує процеси атеросклерозу, відкладання холестерину в судинах та, і формування бляшок. І що ми бачимо, ну, по моїй роботі в державній установі, та, ми маємо досить багато військових зараз. Молоді хлопці 40-50 років, які мають дуже продвинуті коронарну хворобу, наявність багатьох бляшок, переносять інфаркти на ногах та і там не помічаючи цього.
0: Ігор Полівинок веде показати навчальну лабораторію, що її обладнали поруч із операційною. Як викладач медуніверситету, він чудово розуміє, як вплине онлайн-навчання медиків на їхню кваліфікацію.
7: Ми маємо тут навчальний центр, це не тільки клініка лікувальна, ми навчальний центр зареєстрували і отримали вже сертифікат на видачу балів безперервного професійного розвитку. Мануальним навичкам важко навчитися онлайн або якось там коли дивитися. Да? В Харкові взагалі складно це. Та от я викладаю на кафедрі інтервенційну кардіологію в Харкові, і от буду у Львові викладати теж. Онлайн це дуже, дуже важко. Зараз стало так популярно, це онлайн-трансляція з операційної. І ми тут теж налаштували от обладнання, це в нас пробні поки що речі. От ми знімаємо зображення з ангіографії, з камери в операційній, з мікрофонами, внутрішньосудинний ультразвук. Операція онлайн. Ми виконуємо операцію, і оператор коментує, що відбувається, показує якісь там трюки, якісь речі.
2: Станція Держпром.
0: Сьогодні Вигоря Полівинка 5 операцій, потім їде з Харкова до Львова. Перший ранковий пацієнт – військовий з Хуста. Лікар вже вдягнений у спеціальний хірургічний костюм зі свинця. Для операції
8: увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Що робитиме військовому?
7: Коронарографія – це дослідження коронарних артерій на наявність якихось звужень, бляшок.
1: Ми лишаємося і на другу операцію. Нам теж видали спеціальні костюми із свинця, шапочки та маски. Ця друга операція вже складніша.
7: Це буде втручання коронарне. Це відноситься до, зараз класифікується, як складні інтервенції підвищеного ризику. Так вони називаються.
9: Це що у людини, якщо просто?
7: Це бляшки.
9: В судинах. Правильно?
7: В артеріях серця, які заважають кровопостачання.
9: І це може призвести, якщо...
7: До інфаркту, до серцевої недостатності, це призводить до стенокардії. Ну, як в двигуні. Якщо немає пального, а двигун має працювати, да, то він виснажується. Поступово чи швидко, залежно від ситуації, але він виснажується. Тому ми маємо відновити це постачання пального до двигуна.
1: В операційній великий монітор. На ньому Ігор Полівинок роздивляється артерії пацієнта.
7: Куди без штучного інтелекту, да? Він нам прорахує все, що нас цікавить. Угу. Можете подивитися тут. Тут судина, внутрішньосудинний ультразвук нам дав зображення судини зсередини. Що там, які бляшки. Де є кальцій, де є звуження, яке звуження. І алгоритм штучного інтелекту одразу нам робить аналіз, який ми потім можемо просто вже роздивлятися більш детально, самі як хочемо. Тут є кальциноз, але незначний, тут бокова гілка.
2: Станція Держпром.
0: За даними ВООЗ, серцево-судинні хвороби нині – це причина третини всіх смертей у світі. В умовах тривалого і такого великого стресу, як нині в українців, серце хворіє ще більше. Досліджень, насправді, не так багато, але Ігор Полівинок певен, якби якась із наукових організацій взялася би проаналізувати, як змінилася кількість та різновиди хвороб серця в Україні, результати би здивували.
7: Тут в цій клініці ми бачимо досить часто от такий яскравий приклад, ця вчителька, та, в якої є постійне таке навантаження, дуже, дуже серйозне. В неї є діти свої, в неї є діти, за яких вона відповідає в школі. І вона ще частина сім'ї, як і в багатьох з харків'ян, частина десь проживає за кордоном, частина тут. І оце все призводить до того, що людина просто, ну, вона не витримує це, серце її не витримує, та? І виникає мікроваскулярна дисфункція, яка викликає погіршення кровопостачання серця. І з'являються скарги. Типові скарги – це біль в грудях, тиснучі. Для Стрес-індукованої міокардіальної ішемії характерний такий тривалий біль. Він починається і триває довго. Ми робимо цим молодим жінкам кардіограму і бачимо ішемію. Бачимо порушення кровопостачання міокарду. В коронарних артеріях нема нічого.
4: Тобто це головна різниця між...
7: Між типовим та атеросклерозом з формуванням бляшок в коронарних судинах і цієї ішемії, пов'язаної зі стресом. І я вам скажу, що з мого я працюю вже 32 роки, та? Такої кількості цієї проблеми я ніколи не бачив. Це дійсно такий вал. Оцього розбитого серця, да? Феномену розбитого серця. І я думаю, що ми точно, якщо дивитися на це як науковець, я, скажімо, все життя займався так чи інакше якимось там участю в дослідженнях, принаймні аналізу власної роботи, то тут матеріал невичерпаний просто, невичерпаний. Єдине, що для того, щоб це аналізувати, треба все одно якісь ресурси, треба люди.
1: Дар'я Жуковська своє розбите серце вилікувала. Тепер періодично слідкує за показниками, приходить показатися лікарям та дбає про те, аби вчасно давати собі відпочинок і не перенавантажуватися.
4: Загалом ваше лікування скільки тривало?
5: Воно тривало десь три тижні. Але я через день я їздила на крапельниці сюди.
4: І після того ви не відчували симптомів?
5: Після того практично ні. Практично це вже була весна, у нас був кінець шкільного року. Я якраз встигла пройти все лікування і, може ще оцей відпочинок додав трішки бонус і стабілізувалась.
4: Тобто це виліковно?
5: Це виліковно і окрема подяка – це персоналу, людям, які тут працюють, бо таких уважних, чуйних лікарів, людей зустріти – це удача. Це щастя. Я дуже вдячна їм за це.
1: Про лікування розбитого серця продовжуємо вже з інтервенційним кардіологом Ігорем Полівенком.
7: Я хочу закликати слухачів або глядачів, не слід нехтувати симптомами і такими сигналами, які нам дає наше серце. Якщо щось відчуваєте, то треба звертатися до лікаря. Бо якщо це просто ніяк на це не впливати, це може закінчитися не дуже гарно. Проблемами, накшталт інфаркту міокарда, та? Або аритміями, або навіть якість життя дуже, дуже сильно падає. Та? Може бути серцева недостатність. Це вже такі крайні випадки цієї стрес-індукової міокардіальної ішемії, але тим не менше. Крім того, якщо брати більш таку вікову категорію і чоловіків, наприклад, після 50 років, та? Це вже фактор ризику атеросклерозу. І в ідеальних, в спокійних умовах, та чоловіки за 50 – це вже два основних фактори ризику наявності бляшок в коронарних артеріях, в артеріях серця. А якщо сюди накладається стрес, який прискорює ці процеси, то це взагалі зовсім інша справа. Тому в будь-якому віці, в будь-якій статі, чоловічій чи жіночій, якщо є симптоми, якщо є якісь сигнали з боку серця, якісь негаразди, та, відчуття якихось боли або задишки, особливо якщо це з'являється раптово, то треба звертатися до кардіолога. Вчасна реакція на це, корекція, модифікація, можливо, навіть і того стресу або стрес уникнути не можна, можна змінити сприйняття його, та? І це досить часто потребує допомоги професіоналів. Я навіть не кажу, що це будуть кардіологи обов'язково, це можуть бути психологи. Але виявити цю проблему завчасно, поки вона не призвела до наслідків серйозних, це дуже важливо.
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

радіо накипіло. Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший статус. Просто, будь ласка,

маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг валюсь. Дві наші долі малюю на попелі.

0: Перша година. Реклама на радіо Накипіло.
1: Арсенал Атлетіко тільки на Мегого. Прагматична битва Артети та Сімеоне на фінішній прямій. Кому вдасться перевернути хід протистояння та вийти до фіналу Ліги Чемпіонів? Вмикайте матч-відповідь 5 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: сундроми, що в наші друзі, мами, вчителі, і з посмішкою нас.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо накипіло.
1: Така як ти, всупереч мені йдеш завжди наперекір. Забиваєш сенсом у свого життя цвяхи. Невимушено мусиш розставляти всі крапки.

0: вантажники шепочуться на ось, знову смертю смерть поборов. І валить правим прямим просто під дих за кожний із заподіяних ними лих.
1: В Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
2: У Харкові в офісному приміщенні виявили нерозірваний шахет. Понад 1500 дронів окупанти випустили по Україні за тиждень. У регіоні придбали препарати для дітей зі складним генетичним захворюванням. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
3: Про головне.
2: Після нічного влучання у Шевченківському районі Харкова в офісній будівлі виявили нерозірваний шахет. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, на місці працюють відповідні служби. Внаслідок цього влучання люди поранень не зазнали. Нагадаю, що сьогодні в 4-й ранку дрон влучив у багатоповерхівку у Шевченківському районі міста. Поранень зазнали чоловіки 23 та 25 років. 77-річна жінка мала гостру реакцію на стрес. Вже вранці армія РФ вдарила безпілотником по Холодногірському району. Влучання відбулося по автівках, на місці зайнялася пожежа. Люди поранень не зазнали. БПЛА типу «Шахет» влучив у Слобідському районі близько 10-ї ранку. Пошкоджень зазнали житлові будинки. Вже після 11-ї години у Харкові зафіксували влучання російських безпілотників у Салтівському та Основ'янському районах міста. 47-річний чоловік зазнав поранення з пошкодженням лівої лопатки. 89-річний чоловік та 49-річна жінка мали гостру реакцію на стрес. Президент Володимир Зеленський заявив, що за цей тиждень російські війська випустили по Україні понад 1500 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб і 3 ракети. За його словами, у прифронтових і прикордонних громадах росіяни фактично щодня влаштовують сафарі на людей. Він підкреслив, що такими масованими атаками росіяни намагаються перевантажити українську протиповітряну оборону. Він зазначив, що послаблення наявних санкцій призводять лише до поповнення російського гаманця, який вони витрачають на війну. Також президент висловив співчуття усім постраждалим українцям та близьким загиблих після російського удару FPV-дроном по міській маршрутці у Херсоні, що стався сьогодні вранці. Згодом окупанти вдарили у місті по ще одному автобусу. Постраждав водій. Також Зеленський зазначив, що окрім Харкова, упродовж доби були удари по Миколаївщині, Дніпровщині, Одещині, Сумщині, Херсонщині та Донеччині.
3: Харківщина.
2: На Харківщині придбали препарати для дітей із діагнозом спінальна м'язова атрофія.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: З таким діагнозом – складним генетичним захворюванням, що потребує постійної терапії. Як повідомили в облвійськадміністрації, йдеться про 4 дітей віком до 18 років зі спінальною м'язовою атрофією другого типу, які раніше не були охоплені національними програмами лікування. Наразі всі вони отримали доступ до сучасної терапії, йдеться у повідомленні. Для забезпечення лікування розширили обласну програму «Здоров'я Слобожанщини» та підписали меморандум про співпрацю із компанією «Рош Україна», що веде проєкт підтримки пацієнтів. Для дітей зі СМА другого типу придбали 55 флаконів потрібного їм препарату коштом бюджету, а компанія-партнер зобов'язалася надавати додаткові ліки.
3: Харків.
2: У неділю 3 травня в арт-арея ДК відбудеться показ комедії «Монті Пайтон і священний Грааль». Подія стала результатом нової колаборації Василя Байдака та кінокомпанії «Артхаус Трафік». Перший повнометражний фільм комік-трупи «Монті Пайтон», що вийшов понад півстоліття тому, був визнаний одним із найкращих у світових рейтингах. Тепер він вийшов у особливому українському дублюванні. Свої голоси героям подарували зірки гумору та музики, серед яких Курган і Агрегат, Олександр Сердюк, Сергій Ширков, Лана Чубаха, Дар'я Кубік та інші. Початок заходу о 17-й годині за адресою вулиця Чернишевська, 13. Вхід – довільний донат. Попередня реєстрація не потрібна. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло.
5: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така не.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

приносять смерть. Вогнепальна, холодна, пневматична, торпедна, ракетна, метальна, міни. Це ми ще не згадали про біологічну, ядерну та хімічну. Скільки ще треба вигадати прикметників? До слова зброя, щоб нарешті зрозуміти, що абсолютно всі побажання здоров'я анулюються лише одним нерозумним наказом. Проста людська злоба. Як можна чекати миру, поки цей мир гарантує? Ядерна бомба.

0: Людина.
1: Радіо Накипіло.
0: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Вдень окупанти знову обстріляли Харків. Понад 1500 дронів окупанти випустили по Україні за тиждень. У регіоні придбали препарати для дітей зі складним генетичним захворюванням. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Близько 14-ї години сьогодні окупанти вдарили по Харкову. Російські безпілотники влучили в АЗС у Холодногірському, Основ'янському, Київському та Новобуварському районах. Ще один безпілотник влучив у житловий будинок у Шевченківському районі міста. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, у Холодногірському внаслідок влучання по автозаправній станції зайнялася пожежа. Попередньо є постраждалі. У Шевченківському районі російський БПЛА влучив у житловий будинок. 62-річний чоловік зазнав вибухових поранень внаслідок ворожого обстрілу. Травмованого госпіталізували. Він отримує всю необхідну допомогу. Ще троє людей зазнали гострої реакції на стрес. 61-річний чоловік, жінки 38 та 48 років. Медики допомогли їм на місці. У Новобуварському районі внаслідок удару ворожого БПЛА пошкоджено дах приватного житлового будинку. Там без постраждалих. Наслідки наразі уточнюються. Президент Володимир Зеленський заявив, що за цей тиждень російські війська випустили по Україні понад 1500 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб і 3 ракети. За його словами, у прифронтових і прикордонних громадах росіяни фактично щодня влаштовують сафарі на людей. Він підкреслив, що такими масованими атаками росіяни намагаються перевантажити українську протиповітряну оборону. Він зазначив, що послаблення наявних санкцій призводять лише до поповнення російського гаманця, який вони витрачають на війну. Також президент висловив співчуття усім постраждалим українцям та близьким загиблих після російського удару FPV-дроном по міській маршрутці.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Окупанти вдарили у місті по ще одному автобусу. Постраждав водій. Також Зеленський зазначив, що окрім Харкова, упродовж доби були удари по Миколаївщині, Дніпровщині, Одещині, Сумщині, Херсонщині та Донеччині.
2: Харківщина.
1: На Харківщині придбали препарати для дітей із діагнозом спінальна м'язова атрофія. У регіоні нині є четверо дітей з таким діагнозом – складним генетичним захворюванням, що потребує постійної терапії. Як повідомили в облвійськадміністрації, йдеться про 4 дітей віком до 18 років зі спінальною м'язовою атрофією другого типу, які раніше не були охоплені національними програмами лікування. Наразі всі вони отримали доступ до сучасної терапії, йдеться у повідомленні. Для забезпечення лікування розширили обласну програму здоров'я Слобожанщини та підписали меморандум про співпрацю із компанією «Рош Україна», що веде проєкт підтримки пацієнтів. Для дітей зі СМА другого типу придбали 55 флаконів потрібного їм препарату коштом бюджету, а компанія-партнер зобов'язалася надавати додаткові ліки.
2: Харків.
1: У неділю 3 травня в арт-арея ДК відбудеться показ комедії «Монті Пайтон і священний Грааль». Подія стала результатом нової колаборації Василя Байдака та кінокомпанії «Артхаус Трафік». Перший повнометражний фільм комік-трупи «Монті Пайтон», що вийшов понад півстоліття тому, був визнаний одним із найкращих у світових рейтингах. Тепер він вийшов у особливому українському дублюванні. Свої голоси героям подарували зірки гумору та музики, серед яких Курганний агрегат, Олександр Сердюк, Сергій Черков, Лана Чубаха, Дар'я Кубік та інші. Початок заходу о 17-й годині за адресою вулиця Чернишевська, 13. Вхід – довільний донат. Попередня реєстрація не потрібна. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Арсенал Атлетіко тільки на Мегого. Прагматична битва Артети та Сімеоне на фінішній прямій. Кому вдасться перевернути хід протистояння та вийти до фіналу Ліги Чемпіонів? Вмикайте матч-відповідь 5 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
2: Всім привіт!
3: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо «Накипіло».
4: Набери мене в ніч, я чекаю тебе завжди.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

радіо накипіло, відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм.

0: пам'ятаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте ЦБ, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші рамки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що там.

0: моя тикноба, іди я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати, та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода, ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода, для мене краща нагорода.
1: Дай цьом.
2: Не дам цьом.
1: Дай цьом.
2: Не дам цьом.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Татко, ти мене побудує біскут.
1: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тат.

0: Людина. Реклама на радіо накипіло.
1: Баварія ПСЖ тільки на Мегого. Кульмінація шаленого півфінального протистояння після найкращого матчу в історії плей-офф Ліги Чемпіонів. На нас очікує продовження рекордної гольової феєрії. Дізнавайтеся ім'я другого фіналіста 6 травня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо Накипіло.

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо Накипіло. Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.
2: Тепло в ній.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Щонайменше шестеро людей постраждали у Харкові внаслідок атаки БПЛА. Сили оборони вдарили по низці військових об'єктів ворога. Простір для розвитку системи реабілітації відкрили у Харкові. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Шестеро людей постраждали внаслідок російської атаки на Харків сьогодні в день. Як повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов, 62-річного чоловіка госпіталізували з вибуховими пораненнями. Попередньо він перебуває у стані середньої тяжкості. На місці медики надали допомогу ще п'ятьом людям, які зазнали гострої реакції на стрес. Це 39, 47 і 57-річні жінки та чоловіки 61 і 44 років. Нагадаю, близько 14-ї години сьогодні російські БПЛА влучили в АЗ у Холодногірському, Основ'янському, Київському та Новобуварському районах. Ще один безпілотник поцілив по житловому будинку у Шевченківському районі міста. До цього дрони били по Харкову вночі та рано вранці. Сили оборони України вночі завдали ударів по низці військових об'єктів ворога. В окупованому Криму уражено розташування ракетних комплексів «Іскандер» у Дружньому, а також дві радіолокаційні станції – біля Євпаторії та в Маяку. Крім того, Генштаб підтвердив знищення складу боєприпасів на аеродромі Кача, який атакували наприкінці квітня. На Донеччині під вогонь потрапили три пункти управління та склад безпілотників. Також українські воїни уразили ремонтний підрозділ окупантів у районі Кадіївки на Луганщині та склад боєприпасів біля Іванівки на Херсонщині. Масштаби збитків наразі уточнюються. В Генштабі наголошують, сили оборони і надалі системно нищитимуть важливі об'єкти агресора.
2: Харків.
1: Сучасний науково-освітній і практичний простір для підготовки медиків і розвитку системи реабілітації в Україні відкрили у Харкові. Як повідомили в університеті імені Каразіна, на базі якого запрацював центр, він має стати майданчиком для практичного навчання студентів і відповідати потребі суспільства в реабілітаційній допомозі. Він поєднає науку, клінічну практику.
3: Увага! Освіту, тривога у Харківській області триває.
1: Адаптовані до українських реалій. Каразін Рехаб працюватиме з військовими ветеранами, їхніми родинами та цивільними. До роботи центру залучать фахівців різних факультетів університету та партнерів. Це відповідь на сучасні виклики та крок до створення ефективної національної системи реабілітації. Йдеться у повідомленні.
2: Погода.
1: У неділю 3 травня у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. За даними синоптиків регіонального гідрометцентра, вітер очікується північний 3-8 метрів за секунду. У Харкові в день температура повітря становитиме від 13 до 15 градусів тепла. По області від 12 до 17 градусів із позначкою плюс. Також оголошено помаранчевий рівень небезпечності. Вночі у місті та регіоні очікується заморозки у повітрі від 0 до 3 градусів. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Паблік ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
5: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
4: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
5: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
4: Це Сашко Бринза
5: та Марія Малевська, і це «Паблік Ток».
4: Щосуботи о 18:00.

0: Public Dog.
1: 97% людей не відрізняють згенеровану штучним інтелектом музику від звичайної, як ви могли здогадатися. Це ми не змінили так підхід до добору репертуару на радіо Накипіло, а вирішили почати сьогоднішній етер з треку, який, мабуть, найбільше зараз віруситься і є таким характерним прикладом шиї музики, яка завірусилася в українських соцмережах. Отже, повернуся до цифр. 97% людей не відрізняють шиї від не шиї музики. Це дослідження, яке провели у 8 країнах світу на замовлення французької стрімінгової платформи Deezer спільно з дослідницькою компанією Ipsos. Треки, створені нейромережами, набирають мільйонні перегляди. Ми сьогодні наведемо ці цифри. Прослуховування в YouTube, в соцмережах, користувачі TikTok, Instagram та Facebook охоче підзвучують цією шиї музикою власні відео, навіть не розуміючи, що цей трек могли створити, наприклад, росіяни.
2: Або не розуміючи, що музика музикою, але росіяни за допомогою створеного контенту, творчого контенту, картинок, музики, перш за все, сьогодні у нас, як ви зрозуміли, по початку нашої програми буде саме музичний випуск. І як штучно-інтелектуальну музику, штучну музику росіяни використовують для того, щоб впливати на нас, пригнічувати нас, морально на нас давити і так далі.
1: Парадокс, але ось цей контент, створений штучним інтелектом, і намальовані картинки, і згенерована музика часто набирають в соцмережах більші охоплення, ніж справжні фото та треки. Ви можете самі це побачити після гучних трагедій, масових трагедій в Україні. Оці намальовані дітки, нібито загиблі, вони завжди мають якісь там супертисячні охоплення, так само і шиї музика.
2: Тому що тисне, знову таки, тисне на емоції. Взагалі, будь-яке мистецтво і будь-яка творчість, вона в принципі створюється для того, щоб тиснути нам на емоції. А штучно інтелектуально створена музика, тим більше, і в неї не треба прямо сильно вкладати грошей, а ефект вона, як ми сьогодні вам розкажемо, ефект вона дає, доволі таки немалий. Public Talk.
1: Отже, сьогодні у випуску проанонсую трошки, ми будемо говорити про те, як українці в чергове потрапили на гачок ностальгії та масово шерили переспіваний штучним інтелектом «Ласковий май», як росіяни за допомоги шиї створюють треки про українські прифронтові міста та чи загрожує такий стрімкий розвиток шиї музики справжнім артистам. Public Talk.
2: Давайте почнемо якраз з «Ласкового мая» і штучно створеною пісенькою, яку, я думаю, що вже послухали всі останнім часом.

0: Гадаю, що Олди відразу впізнали.
1: Чіпляє, скажи мені чесно, от тебе зачепило? Мене точно зачепило, я навіть не буду тут вдягати білого пальта. Мене, як людину, яка зростала в 80-х, 90-х, і цей ласковий май грав з кожної праски, в перші секунди ти навіть не розумієш, що відбувається. Це щось, наче таке дуже близьке, наче щось із дитинства, про тебе маленького, щось таке тепле.
0: Цей шиї трек тому, в принципі, залетів, бо б'є відразу в різні двоєточки. По-перше, в ностальгічну. Це, ну, ніде правди, діти, правда, хітова мелодія з класним. Навіть якщо ти не знаєш про «Ласковий май» і ніколи не чув «Сідую ніч», то ти, в принципі, не можеш не підсісти на цю. Вона, правда, хороша мелодія. Це після там...
1: Тебе захитять в коментарях.
0: Хай, але, ну, після пісні «Білої рози» це друга по хітовості пісня «Ласкового мая». І як з'ясувалося, пісня ця створена штучним інтелектом.
1: Ну, не пішли вони щось сильно вигадувати. Silver Night, так?
0: Так.
1: Для тих, хто не знає англійську.
0: Але в багатьох країнах вона...

0: Стала лідером на стрімінгах по прослуховуванням і скачуванням.
1: Це страшне, шокується так, зараз цією Silver Knight.
0: Це правда класно зроблено. Це у цього правда є відчуття концертності у картинки. Цієї там картинка, там такий Kanye West, ніби на загальному плані. Не ясно, там не видно, що він шевелить саме.
1: Давай
0: ротом.
1: Давай пояснимо про Kanye West. Це ж не справжній Kanye West, це типу
0: з якогось концертів Kanye West взяли картинку, підклали цю мелодію.
1: Ага, і... бачиш, бо я не бачила самого відеоролику цієї пісні. Ні. Я бачу лише українців в інстаграмі, наприклад, які підзвучують цим треком власні якісь відео, як вона, значить, з чоловіком обіймається, там ясно. Їде в відпустку і так далі, і так далі. Він доволі романтичний, він лягає майже під усе. Готуєш ти дируни сьогодні, підзвучив, їдеш ти в відпустку, підзвучив, і воно таке романтичне, воно таке з нальотом лайву.
0: Так, однозначно, тут є, чому воно так ще в нього дуже сильно повірили, бо це зазвичай згенеровані штучно, згенеровані пісні, вони ж то студійні, а ця пісня як ніби запис з концерту, такий телефонний навіть запис, і це теж придає документальності і правдивості цій пісні.
1: І ти в перші секунди не розумієш, ну, та стоп, Kanye West переспівав «Ласкавий май», що відбувається?
0: Що в принципі реально, що в принципі буває.
1: Бо він шкварився так і правильно
0: розуміє. Ні, понятно, що він дружить з кацапами, я маю про те, ну, маю на увазі, що, ну, в принципі, нікому не заборонено робити кавер-версії старих пісень. Ми всі, багато пісень, які ми знаємо як хіти, насправді це кавера якихось старих пісень, вже забутих. А «Ласкавий май» старшим людям б'є в ностальгію, а молодим людям б'є просто як хороша, модна, така класна, хітова мелодія, яка тебе чіпляє відразу, бо зараз алгоритми музичних стрімінгів такі, що якщо тебе не захопила мелодія в перші 3-5 секунд, то ти її перегортуєш.
1: Ну, як врешті і все.
0: Вона відразу, ця мелодія, тут, до речі, немає куплетної частини, от цієї штучної версії немає, вона відразу починається з цього приспіву. У «Ласкавого мая» так не було, там приспів починався далі.
1: Я навіть не втрималася, і мені Інстаграм сам запропонував якийсь рілс, викинув якоїсь незнайомої мені жінки, яка підзвучила якісь красоти природи цим треком, і я не втрималася. Там досить хороші охоплення були в цього відосу, хоча, насправді, нічого там унікального не було в тому відео. Але я не втрималася, прийшла туди в коменти, вділа костюм коричневого кольору і написала: ви розумієте, що це створений росіянами трек. Мене там зачмарили, я пішла собі, але ми попросили пояснити, що тут не так, і як насправді, що відбувається, коли ви підзвучуєте в Інстаграмі або Тіктоці свої відео ось цим треком «Silver Knight», коментує наша постійна експертка, діджитал-маркетологиня Аліна, яку інста-спільнота знає за ніком «Джобнутий профі». Паблік ток.
2: Але нам треба розібратися із російським корінням цієї пісні. Звісно, що «Silver Night» – це «Сідає ніч», і старші люди чують знайомий мотив, задають тренди, знімають відео під цей трек, тому що він в сучасній обробці голосом Kanye West з накладеним репом зверху, речитативчиком. Задаються тренди, діти підхоплюють цей тренд, але ніхто не йде гуглити, дізнаватися, хто ж отримує дохід від такої популярності. А якщо йдуть, то і Туп, і Google видають компанію, зареєстровану в США. Одна з них – це Tender May. Давайте перекладемо, це «Ласкавий май». Але я тошнотік, ще той, тому полізла шукати сторінки авторів цього треку в Інстаграмі, соцмережах. Адже окрім «Мщі», там був ще речитатив, живий речитатив такого собі Калема. І я знайшла його в Інстаграмі. Це темношкірий росіянин, репер, людинка, яка мінімум з 2015 року живе в Росії. В неї активно беруть інтерв'ю після зальоту тренду росіянські ЗМІ. Чому вони реєструються в США? Логічно, щоб аби мати змогу виводити кошти за прослуховування, тому що з Russian Federation цього робити неможливо. Але ці кошти витрачаються в Росії, податки йдуть в російську казну. Також вони мають свій мерч, де випускають футболочки з Юрочкою Шатуновим для росіян за кордоном і не тільки. І відповідно, це все теж додатковий дохід, який спричиняється от прослуховуванням цього треку. Зараз загалом популярність таких треків дуже шалена, накладають старі пісні 90-х на сучасні голоси. І тут біда в тому, що якщо трек англомовний, його перекладають англійською, його підхоплюють не лише українці, а й іноземці, і несуть велику руську культуру за межу цього болота, і самі іноземці переглядами, прослуховуваннями спонсорують війну в Україні. Проте, ну, мало хто хоче копати так глибоко, як я. Більше того, ми можемо несвідомо сприяти цьому, тобто тому, що тренд буде далі класно розвиватися. Якщо нам підкине відео знайомих чи українців в Тіктоці, в Інстаграмі, і ми подивимося, бодай, декілька секунд, алгоритми, вони спрацюють швидко, і далі це відео з таким треком буде бачити ще більше людей, і це як велика сніжна куля, яку, ну, дуже важко зупинити. Різні українські, російські пісні накладаються на щі, і мало хто розбирається, хто отримує з цього реальний прибуток і куди ці гроші потім йдуть.
3: Паблік Ток.
0: Я це поки слухав, знаєш, про що подумав, що іронія ще в тому, що група «Ласкавий май», ну, хто не знає, це мега популярний гурт наприкінці 80-х, уже на фіналі Радянського Союзу. Теж був такий, ну, тоді не було штучного інтелекту, але, ну, так, був штучно слухай. Створений. Насправді ж Андрій Разін, продюсер цього гурту, він же створив декілька гуртів, які їздили по всьому Радянському Союзу, виступали, просто розкручувався тільки обличчя Юрія Шатунова, а люди ж не здалеку, вони збирали великі майданчики, вони збирали палаци стадіони. Спорту, стадіони. Люди здалеку не бачили, хто конкретно там на сцені.
1: Там щось до 15, по-моєму, в нього було цих
0: гуртів. Гурті «Ласкавих маїв», так, їздили. Так, який кульбіт створила історія, зробила.
1: Точно, це дуже перегукується з тим, як зараз штучний інтелект створює музику. Наведу ще трошки цифр. За оцінками засновника аналітичної платформи NUAM Олексія Єфименка, 25-го року 34% всієї музики, яка вийшла в Україні, згенерована штучним інтелектом. І це на 25-й рік. Тобто ця інформація, ці цифри вже застаріли. Зараз майже середина 26-го. Ще цифри. Згідно з аналізом NGL Media, станом на вересень 25-го, тобто теж півроку тому, у топ-чарті YouTube було 14% пісень, створених штучним інтелектом. При цьому на початку року це були 1-2 пісні зі 100, а зараз їх уже десятки, і ці цифри зростають щодня без перебільшення.
0: Ну, і це все важче. От я знайшов, я готовлячись до програми, знайшов декілька ютуб-каналів доволі з великою кількістю підписників, на які от яких тільки створено штучкою музика.
1: Дуже багато, дуже багато.
0: Є пісенька, Марія, яка 23 мільйони прослуховує. Нічого такого, я просто хочу всіх нас познайомити з нею, хто не чув. Сподіваюсь, ніхто не чув.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Де гори гріє сонця жар.
2: Такий собі замінник містера Кредо. Даліна, чудна Даліна. От чітка взагалі.
3: Це трек, хто щойно вімкнув радіо накипіло і не розуміє, що відбувається в нас в етері. В нас не змінився репертуар. Це трек, створений штучним інтелектом, який в Ютубі набрав 23 мільйони переглядів.
2: Паблік Ток. Давай переходити, Марія, до того, як все-таки, ну, знаєш, музика танцюльки танцюльками, але ж, як то кажуть, мистецтво може бути і зброєю.
3: Я спершу хотіла би поговорити ось про що, підводячись до нашого головного кейсу програми, бо ми все ж таки програма про пропаганду, про медіаграмотність. Перед тим, як ми дійдемо до найцікавішого кейсу, кейсу використання штучного інтелекту в музиці росіянами проти нас, я би все-таки хотіла проговорити про те, що відрізнити створені штучним інтелектом треки щодня стає усе важче. Чому так відбувається? Бо людина, автор, дає завдання нейромережам, наприклад, GPT створити текст, Suno створити там трек, музику, ще якісь програмі, ще щось. І отримавши результат, автор бере і обробляє ще трошки це, доробляє. І таким чином детектори, сайти, спеціальні сайти, за допомогою яких ми можемо відрізняти і спитати у них, чи це створене ШИ, їм усе важче дати відповідь. І щодня штучний інтелект зростає, скажімо так, у своєму рівні.
2: Навчається, він сам себе навчає.
3: І чимало в українському Ютубі те, що кинулося мені в очі, це оця така псевдофольк, який тхне просто шароварщиною. Це, мабуть, найпопулярніша ШИ-музика зараз в українському Ютубі, коли тобі треба, наприклад, приготувати борщ, і ти ставиш собі в Ютубі якусь добірку, хіти там.
2: Стиль таких весільних пісень таких.
3: І там оце гопца-ца, гопца-ца.
2: Або на радянську якусь тематику, де тебе підтягують до твого мозку, підтягують таку ностальгічні нотки. От я зайшов пісню, яка знаходить, так і називається, «Одеса 60-х».

0: Це там теж ши?
1: Так, там ще є відеоряд, так пінап, такий хлопець з дівчиною.
0: Слухай, от я би не здогадалась, я би почув, що таке по радіо.
1: По окремим словам там видно, що там вибачте. Там відеоряд навіть є, там, ну він такий. Ясно, що створений, сильно створений, але він красивий хлопець, дівчина, 60-ті роки, якісь апарати з водою, оця вся романтика 60-х, оцих совколюбітелів, от всі якісь старі машини, Волги 21-ші і так далі. Ну.
0: Чому цього так багато? Бо люди, творці цих шиї-треків, намагаються монетизувати, заробляти. Вони за допомогою штучного інтелекту цих треків можна наробити рубвідро, як раніше казали в моєму дитинстві. І, бодай, одна пісня з цих залетіла, принесла тобі монетизацію. Звісно, що стрімінгові платформи, такі як Apple Music, Spotify, YouTube Music, намагаються боротися і знімати монетизацію. Щойно вони бачать, що це створений шиї контент. Але власники створюють тут такий новий канал, куди переправляють весь трафік і таким чином заробляють. Тому цього дуже-дуже багато.
1: Ну, створити на сьогодні новий ютуб-канал – це буквально кілька хвилин, тому якби нема проблеми.
0: Public Talk.
1: Ну що, почнемо.
0: Головний.
1: Інформпривід нашої сьогодні вже все-таки програми. Ну, я думаю, що фортеця Павлоград, я думаю, що ми з неї, вона в нас якби сьогодні програмообразуюча пісенька.
0: Пояснюю. Восени 25-го року в українському інстаграмі завірусився трек під назвою «Фортеця Павлоград». Мені надіслала його колега, журналістка, мама якої живе в Павлограді. Зі словами, я розумію, що тут щось не так, але я не можу пояснити мамі, що тут не так. Вони ж, цей трек такий наче за нас, за українців. Ми зараз послухаємо його і пояснимо, чому відразу не зрозуміло, що тут не так.
1: Де тут зарита собака? Так, не лякайтеся, ми не будемо слухати його весь.
2: Бахмут впав.

0: ну і так далі.
1: Виглядало це як відео, просто зняте з автівки, просто вулиці, просто музика і накладені слова цього треку. Тобто воно таке, наче там «Павлоград не падай, встоїш ти». Створиться таке оманливе відчуття, що це українська творчість, пісня якась патріотична, але одночасно...
0: Створюються вайби пісні гурту «Антитіла», «Фортеця Бахмут». От...
1: Але одночасно така ілюзія неминучої загрози і неминучої поразки проникає просто в тебе, коли ти слухаєш автора цієї пісні, яка завірусилася, вдалося розшукати нашим колегам-фактчекерам з Гвара Медіа. Знайшли вони автора через TikTok, звати цього автора, підписаний він, Папа Наум. В Ютубі його канал називається трошки по-іншому. І далі ми попросили розповісти про своє дослідження і результати цього дослідження Юліану Топольник, фактчек, редакторку Гвари. Паблік Ток.
2: Це, в принципі, досить частий прийом, коли поєднання такого тривожного аудіоряду із зовсім нейтральним відео, що дозволяє контенту швидко обходити фільтри та ставати віральним. Бо причепитися до цього контенту неможливо. Це просто автівка, яка їде. Все. В Інстаграмі досить швидко люди почали перейматися цим. Ми помітили, що менш ніж за добу відео набрало 100 тисяч переглядів. І плюс є така опція в Інстаграмі, Тіктоці, що ти можеш використовувати музику та аудіоряд вже для свого відео. І в Тіктоці цей тренд підхопили і почали викладати вже власні кадри під трек «Партиця Павлоград». На кшталт «Ні, от Павлоград, такого не може бути, а я тут гуляла з дитинкою, а тут я була мала, а тут ми сиділи з друзями, а тепер там наступна «Партиця Павлоград». Щось робиться. Окремо хочеться звернути увагу на коментарі, бо коментарі були теж дуже такі емоційні. Ой, там моя мама, та що ж це таке? Аби впевнитися, що відео стало віральним, перевірили через Google Trends і побачили, що комбінація слів «Фортеця Павлоград» в принципі не була відома Google, але от саме з 22 жовтня іде такий різкий всплеск на 100. Тобто бачимо, що люди стали і гуглити цю комбінацію. Тобто це свідчить додатково про те, що відео дійсно і ця мелодія на людей вплинула. Знаєш, що такі відео створюють? Ну, коли ворогу вдається посилювати панічний настрій серед цивільних, то таким чином насправді вони впливають на військових. І варто підкреслити, що зазвичай ніхто ж не каже, о, я сьогодні бачила таке відео там в Тіктоці або ще десь. Це просто якось чіпляє нас емоційно, і люди кажуть, от сусідка казала, а в неї там родич у армії, і от вона сказала, що фортеця Павлоград наступна. Тобто воно шириться отак. Особисто мені колись казали, я це читала в Ютубі, ну там про якийсь наратив. Тобто ніхто не згадує, звідки він, а просто така от інформація з ні звідки. От це те, що ми бачимо, як можна легко маніпулювати цими панічними станами, як вони поширювались серед людей. Але ми бачимо, що станом на зараз, на травень 2026 року, Павлоград залишається під контролем України. Він функціонує в штатному режимі і не перебуває під загрозою окупації. І це вкотре підтверджує, що кампанія така дезінформаційна, «Фортеця Павлоград», була суто дезінформаційною і спрямованою на дестабілізацію в суспільстві, на поширення цих панічних настроїв.
0: Паблік Ток. Ну і бачиш, ще якби зловісність цієї пісні в тому, в архетипах, які в нас закладені, бо була пісня «Фортеця Бахмут», і з Бахмута силам оборони довелося вийти. І це, звісно, подібні пісні будуть працювати як щось таке неминуче, що, ну от...
1: Ну, тиск на емоції – це те, про що ми говоримо в кожному нашому подкасті. Ну, і цікавий, смішний навіть, господи, факт. Спалилися автори цієї пісеньки лише на одному слові, бо коли ми почали шукати перше джерело, звідки ж вона завірусилася в Інстаграмі, і знайшли на Ютубі ось цей канал, де є викладене перше джерело, там вони підписали, ну, там така картинка, теж штучними інтелектом створена якась промзона з трубами і димом, і підписано «Фортеця Павлоград». І тут ми згадуємо «Паляниця», «Фортеця» і короче, що там
0: класика,
1: ще?
0: Класика працює. Класика, от якщо на то вона і класика. От якщо є «Паляниця», «Полуниця», «Фортеця», то вони завжди спрацюють.
1: Паблік Ток. Ну, і якщо далі трошки глибше покоперсатися на цьому ж каналі, який створив фортецю Павлоград, то можна знайти і геть такі бородаті російські наративи на кшталт ось такого.

0: 8 лет сидим.
1: Це трек, створений штучним інтелектом для тих, хто не розуміє, що відбувається.
2: Включив нашу радіостанцію. Паблік Ток. Євген Лисичкін з Харківського антикорупційного центру розкаже нам про інші фейки, які нам росіяни вкидали цього тижня. І продовжимо.
3: У мережі поширюють інформацію, нібито у Харкові військового 225-го окремого штурмового полку засудили до 7 років ув'язнення через спробу підпалу синагоги. Насправді це фотофейк. Заголовок новини відредагували. У справжній статті йшлось про випадок у Чехії, а про причетність українців до інциденту не зазначали. За ключовими словами з'ясувало, що подібна новина дійсно існує. 29 квітня медіа «Європейська правда» опублікувало новину, що суд у Чехії засудив чоловіка до 7 років в'язниці за спробу підпалу синагоги. Однак у статті не зазначали про причетність українців до цієї справи. У новині Associated Press також не вказує, що до підпалу міг бути причетний український військовий. До інциденту причетні два підлітки. Ймовірно, пропагандисти відредагували заголовок новини у фоторедакторі, або за допомогою редагування коду сторінки слова у Чехії замінили на у Харкові, а замість чоловіка записали військового 225-го штурмового полку. Також росіяни поширюють інформацію, нібито у Харкові військовослужбовець 116-ї окремої бригади територіальної оборони влаштував стрілянину в метро на історичному музеї та підірвав гранату біля магазину. Але і це є фейком. Подібна новина дійсно існує. 27 квітня опубліковано було в соцмережах та в ЗМІ інформацію, що у Харкові поліція затримала чоловіка, який стріляв у метро на станції історичний музей, а також отримала виклик про вибух гранати біля магазину в одному з районів міста, а саме Салтівському. Однак ані у статті, ані у повідомлення Головного управління Національної поліції у Харківській області не було зазначено, що у якомусь із випадків підозрюваним є військовий. Поліція затримала чоловіка, причетного до стрілянини в метро. Причетних до вибуху у Салтівському районі Харкова наразі встановлюють. Був відредагований заголовок новини у фоторедакторі або за допомогою редагування знову ж таки коду сторін. І замість слова «хуліган» замінили військовим тероборони. Активно ворог також поширює дезінформацію щодо прийняття рішення про жіночу мобілізацію та мобілізацію чоловік з 18 років, але тільки виключно на території Сходу України. Начебто такі вказівки влада отримала від Європи та США. Звісно, що це є якраз прикладом типового російського ІПСО.
1: Паблік Ток. Це був Женя Лисичкін з його щотижневим моніторингом російських фейків та пропаганди. Ми будемо закінчувати наш фінальний блок. Сьогодні це думка музиканта справжнього, не згенерованого. Ми запитали у Дениса Бриславського, він є продюсером, музикантом, який працював з багатьма українськими виконавцями, і ви точно чули пісні, створені ним. Ми запитали в Дениса, чи загрожує такий стрімкий розвиток нейромережевої музики музикантам справжнім, і що далі буде з музикою?
4: Паблік Ток. Протидіяти штучному інтелекту – це бути подібним на тих, хто свого часу протидіяв друкарським верстатам, автомобілям, літакам, радіо, телебаченню, інтернету. ШИІ – фундаментальна комунікаційна платформа нашого нового життя. Як будь-який прояв науково-технічного прогресу, він має дві сторони. При правильному використанні – це розвиток, а при неправильному – це занепад. Мені здається, маркировка ШИІ буде для мас-маркету як ГМО. А продукт, створений саме людьми, перетвориться на смачний делікатес. Музична індустрія не зникне, адже людство завжди слухало і потребувало музики. Музика трансформується. Це вже сотні разів відбувалося в історії людства. ШИІ – це інструмент полегшення і покращення діяльності людей, які задіяні в індустрії. Алгоритми закладає сама жива людина. Сила людства саме у внутрішній трансформації, креативному розвитку, яким не володіє машина, і навряд чи це зможе. може. Треки, зроблені штучним інтелектом, можуть створюватись під кон'юнктуру сьогоднішнього ринку. Це приблизно те саме, якби продюсер артиста запросив би 10 авторів пісень і попросив би написати щось для його артиста. Або 10 аранжувальників, які зробили би різні аранжування. Так, це економить ресурс. Генерація ідей, аранжування, вибір інструментів, там, структура треку, синтез голосів, сама стилізація. Також аналітика потенційних хітів, які темпи, довжина, структура, яка заходить аудиторії. Але справжню емоцію може надати лише людина. На мій погляд, ще й не вб'є музику.

0: весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
1: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
0: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
1: Це Сашко Бринза
0: та Марія Малєвська, і це Public Talk.
1: Щосуботи о 18:00.

0: наступило відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Привіт, це Ната Пурпур і ви слухаєте Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Щонайменше шестеро людей постраждали у Харкові внаслідок атаки БПЛА. Сили оборони вдарили по низці військових об'єктів ворога. Простір для розвитку системи реабілітації відкрили у Харкові. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Шестеро людей постраждали внаслідок російської атаки на Харків сьогодні в день. Як повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов, 62-річного чоловіка госпіталізували з вибуховими пораненнями. Попередньо він перебуває у стані середньої тяжкості. На місці медики надали допомогу ще п'ятьом людям, які зазнали гострої реакції на стрес. Це 39, 47 і 57-річні жінки та чоловіки 61 і 44 років. Нагадаю, близько 14-ї години сьогодні російські БПЛА влучили в АЗ у Холодногірському, Основ'янському, Київському та Новобуварському районах. Ще один безпілотник поцілив по житловому будинку у Шевченківському районі міста. До цього дрони били по Харкову вночі та рано вранці. Сили оборони України вночі завдали ударів по низці військових об'єктів ворога. В окупованому Криму уражено розташування ракетних комплексів «Іскандер» у Дружньому, а також дві радіолокаційні станції – біля Євпаторії та в Маяку. Крім того, Генштаб підтвердив знищення складу боєприпасів на аеродромі Кача, який атакували наприкінці квітня. На Донеччині під вогонь потрапили три пункти управління та склад безпілотників. Також українські воїни уразили ремонтний підрозділ окупантів у районі Кадіївки на Луганщині та склад боєприпасів біля Іванівки на Херсонщині. Масштаби збитків наразі уточнюються. В Генштабі наголошують, сили оборони і надалі системно нищитимуть важливі об'єкти агресора.
2: Харків.
1: Сучасний науково-освітній і практичний простір для підготовки медиків і розвитку системи реабілітації в Україні відкрили у Харкові. Як повідомили в університеті імені Каразіна, на базі якого запрацював центр, він має стати майданчиком для практичного навчання студентів і відповідати потребі суспільства в реабілітаційній допомозі. Він поєднає науку, клінічну практику та освіту, впроваджуючи міжнародні протоколи, адаптовані до українських реалій. Каразін Рехаб працюватиме з військовими, ветеранами, їхніми родинами та цивільними. До роботи центру залучать фахівців різних факультетів університету та партнерів. Це відповідь на сучасні виклики та крок до створення ефективної національної системи реабілітації. Йдеться у повідомленні.
2: Погода.
1: У неділю 3 травня у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. За даними синоптиків регіонального гідрометцентра, вітер очікується північний 3-8 метрів за секунду. У Харкові в день температура повітря становитиме від 13 до 15 градусів тепла. По області – від 12 до 17 градусів із позначкою «плюс». Також оголошено помаранчевий рівень небезпечності. Вночі у місті та регіоні очікується заморозки у повітрі – від 0 до 3 градусів. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Основа слухає радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Льотчиків і техніків літаків та вертольотів, операторів безпілотних систем, фахівців зв'язку, протиповітряної оборони, IT та військових психологів. Сучасна техніка. F-16 та «Міраж», «Петріот», «Насамс», «Айріс-Ті», «Гепард». Безкоштовне навчання. Повне державне забезпечення. Стипендія від 10 тисяч гривень. «Хнупс» – мрію перетворює у силу. Деталі за телефоном 097-324-88-82.
2: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Нова музика на радіо Накипіло.

0: жити коли.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Як звірята говорили.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: На лісовій галявині із раннього ранку чувся шум і галас. Заєць Морквиніс розповідав дивні історії про заморські краї, в яких він побував, шукаючи собі кращого місця на землі для життя. Але чи то не знайшов такого, чи вирішив перепочити, і нещодавно знову оселився під старим дубом у просторій норі. Та відколи повернувся, почав говорити не заячою мовою, а із дивним лев'ячим заморським акцентом. Та ще й дуже хизувався цим.
2: «Та що ви там, селюки? От послухайте, як у далеких краях царі говорять. Рррррр!»
1: Виходило це у нього дуже кумедно, і усі навколо пирскали від сміху. Але в очі нічого не говорили. Тільки мудрий старий сич наважився.
2: «Щось тобі, зайче, язик покрутило у тих подорожах. Тепер і зрозуміти тебе важко буде. Ти ж заєць тепер, чи хто?» «От вигадали, не розуміють вони. Та це ж царська мова. Її обов'язково треба знати. Та й яка різниця, як розмовляти. Все одно зрозумієте. А я заєць. Я просто говорю мовою самого лева».
1: Сич на ті слова тільки скрушно похитав головою і полетів далі від невігласа. Так і залишився Морквиніс у лісі і далі говорив лев'ячою мовою, зверхню поглядаючи на інших. А зайці в окрузі мовчки це терпіли, бо й справді ж, яка різниця якою мовою, та ще й такою вишуканою, самого лева. Минув час. Морквиніс провів у свою нору зайчиху і також навчив її говорити мовою лева, а тоді зайченят, які народилися. Вся родина тепер ходила повагом по лісі і погаркувала на інших звірят. Але ж зрозуміло, то й мовчали усі. Аж поки не з'явився у їх лісі дикий лис, слава про якого ходила вже давно по їх краю. Багато нещасть він завдав, пташенят знищував. Малята зайця Морквиноса гралися жолудями біля нори, коли зустрів їх лис-дикун.
2: «Ох, які ж ви солоденькі!» – аж процмокнув він від задоволення. «Запрошую вас до себе. У мене стільки жолудів та шишок, та ще й моркви цілий погреб!»
1: Насторожилися зайченята.
2: «Та чого ви? Не хочете? Та я вас сам заберу. Може, мені у пригоді станете, або леву буде подарунок. Ви ж, напевно, його дітки, якщо його мовою говорите».
1: І, вхопивши двох за вушка, потягнув у свою нору.
3: «Відпустіть нас!»
1: – просили.
3: «Ми зайченята!»
1: Лише третьому, найменшому, вдалося втекти.
2: «Розсмішили. Та хіба зайці можуть говорити лев'ячою мовою? У кожного мова своя. От я, якщо б не говорив мовою лисиць, хіба я був би лисом? Ні. Якимось дивним звіром, схожим на лиса. Бо самого ж вигляду, знаєте, замало. Треба ще мову. Якою мовою говориш, тим ти і є. Віднесу вас до приятеля лева. Може, винагороду якусь отримаю?»
1: Вирішив. Пручалися зайченята, кричали, але лев'ячою мовою, якою вміли, якою їх тато навчив, заєць Морквиніс.
3: «Хто це там ричить?»
1: – дивувалися звірята, які чули їх крик. «Невже левеня якесь у ліс забрало? От дивина!
2: Але ж левеня – це не заєць, дасть собі раду. І знову бралися до своїх справ.
1: А маленьке зайчення, яке врятувалося, пострибало чимдуж на допомогу кликати. Та до кого не прибігало, усі тільки усміхалися. Щоб то родичів лева, які його мовою говорять, рятувати потрібно було. Заєць Морквеніс у цей час вже всі лапки собі збив, шукаючи своїх діток. Усіх запитував, за кожен кущик зазирав. Чи не бачили, не знають, чи не чули, щоб зайченята на допомогу кликали? Ні, ні, ніхто із зайченят допомоги не просив, відповідали. Увесь ліс оббігав Морквеніс і зрештою прибіг до нори дикого лиса.
2: «Чи не бачив ти, лисе, моїх діток?» – запитав, трусячись від страху.
4: «Ні, не бачив. Бігали якісь схожі на твоїх, але ж говорять, як левенята. Та точно, не твої. Але стривай, ти ж також так говориш. Хто ж ти такий?»
2: «Та я заєць, тільки мови лев'ячої навчився, і розуміють мене усі, то так і діток навчив».
4: «Отож, вони мені теж торочили, що зайченята, але ж мова інша. Йдемо, я вас усіх до лева відведу, буде мені ще більший викуп».
1: Лев у цей час саме пообідав і відпочивав на зеленому килимі трави. Він жив тут давно, відколи повернувся із роботи у цирку. Так у лісі і прижився. Дикий лис прислуговував йому і догоджав, щоб мати хист. От і зараз вирішив вислужитися.
5: «Шановний пане, ось дивися, приніс я тобі дитинчат, по-твоєму, говорять».
4: «Рррр, дитинчат? Якісь вони не схожі на мене!»
1: – скривився лев, розглядаючи морквеноса і його діток.
5: «Ну, та не схожі, але мовою твоєю розмовляють. То, може, просто такі народилися? Хворенькі, що такий вигляд мають?»
2: «З-з-зайченятами!» – почав було морквеніс, але лев не дав йому договорити.
4: «Хто? Та що ви верзете? Зайченята й говорить мають, як зайченята. От я б зараз почав говорити твоєю заячим мовою. Чи боявся б ти мене? Чи вважав би ти, що я лев?»
1: І справді, подумав Морквеніс, не сприйняв би я його як лева. То що ж тоді? Говорити заячою?
4: «Відведи його, лисе, вночі до сови. Вона дуже розумна і підкаже, хто це!»
1: Так і зробили. Коли на землю спустилася ніч, повів дикий лис зайченят до сови. Постукав до старого дерева, сова висунула голову із дупла.
5: «Ти наймудріша у всьому лісі. Скажи мені, хто це зі мною, зайченята чи левенята?»
3: «Ой, темно ж, не бачу я нічого, та й стара вже стала, сліпа. Ану, промовте щось до мене, нехай я почую».
1: Почали було зайченята знову лев'ячою мовою, але зрозуміли, що тільки коли ти говориш рідною мовою, можна впевнено сказати, хто ти є насправді, а інше, хто його зна. Забелькотіли вони тоді, як уміли, своєю заячою. І така вже вона їм мила і люба стала, що вирішили більше не переходити на іншу. Відпустив їх лев, коли почув, що не його це родичі. І пострибали вони швиденько додому рідну мову вчити. А лісові мешканці їх радо зустріли, бо, напевно, вже знали, що це справжні зайченята. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.
1: Друзі, всім привіт! Мене звати Євген Турчинов, і я дуже люблю слухати рідне Радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Тихай. Давай. Зараз.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Джаз на радіо накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Глянули небесний тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Всім привіт, це Міша Бірченко з гурту Хайфендеш. Закликаю вас слухати радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Йоу, бейби, мене звати Мрятучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні!

0: В Україні друга ночі.
1: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
2: 15.30 на студійному годиннику і на всіх годинниках в нашій країні. Це означає, що сьогодні четвер, сьогодні 30 квітня, і це програма редакторська. Я Євген Стрільцов, головний редактор радіо Накипіло. Зі мною в студії колеги Тетяна Федоркова, Медіапорт, і Юрій Ларін, Думка. І ми починаємо.
1: Редакторська.
2: Отже, говоримо про головні події тижня. Безумовно, що одна з головних, яка нас не полишає, це ситуація на фронті. Погіршилась ситуація на Куп'янському напрямку. Буквально от ось-ось з'явилися новини, да, Тані? Там
3: так, да, останні новини від Сил оборони, від речника угруповання Об'єднаних сил Віктора Трегубова про те, що російські війська намагаються тиснути до Куп'янська з двох напрямків. Те, що відомо від нього, з правого та лівого берегів Осколу російська армія посилює тиск на Україну. Українську армію, і те, що він розповів про те, що російським окупантам вдалося просунутися до селища Голубівка. Юра, ти знаєш краще, що це за селище, де воно розташоване, і взагалі воно мількало вже раніше, давно.
4: Ну так, по факту, якщо на карту дивитися, то це якраз на північ від Куп'янська, безпосередньо над Куп'янськом, село Голубівка. І саме воно чому стало відомо, що саме там ота от горизвісна труба, якою росіяни залізли на підступи до Куп'янська. От, власне, в місті, до речі, Трегубов теж казав і про трубу, що вони знову намагаються використати трубу для того, щоб залізти поближче до Куп'янська. Мені здавалося, що її вже знищили кілька разів, да?
3: Так, вони постійно про це говорять, да, в силах оборони, про те, що її розбивають регулярно. І оце останній коментар, який я бачила, це Суспільна студія. Віктор Трегубов сказав, що ці труби роздовбані просто в хлам. Вони лізуть через ту саму Голубівку, там якраз проходить одна з труб, це я цитую, Трегубова: втрати при спробі перетнути цю трубу доходять до 70%. Такі вон цифри називають.
4: Бачиш, а 30 заходить, власне, тактика ніяк не помінялася, відповідно, ну те, що у мене спадає на думку, значить, успішно вони просуваються, якщо навіть сили оборони кажуть, що 30% не знищуються.
2: Угу. Ну, ми от говорили про те, що перед початком програми, про те, що, власне, вони ж оголошували ще восени, що Куп'янськ захоплений, а це, якби, м'яко кажучи, не так. І, власне, це що? Така реванш? Що це таке?
4: Ну, там нещадна критика, якщо згадати, що навіть їхні зет-блогери говорили після заяв Герасимова і Путіна про взяття Куп'янська. Тобто там була нещадна критика навіть всередині країни щодо брехні про захоплення Куп'янська. Відповідно, я підозрюю, що за ці десь 4-5-6 місяців вони акумулювали велику кількість сили. Моє абсолютно суб'єктивне припущення, росіяни будуть намагатися штурмувати Куп'янськ в цю весняно-літню кампанію.
3: І тим часом 16-й армійський корпус Збройних сил України повідомляє, що на напрямку Бударки-Землянки окупанти спробували зробити такий штурм, проскочити малими групами під шум дронів і артилерії місцями на мотоциклах. 16-й корпус стверджує, що були розбиті ці малі групи. Одного окупанта взято в полон, загальні втрати противника понад 50 осіб. Спроба прориву закінчилась так само, як і почалась, коротко і безрезультативно. Що взагалі Бударки, Землянки, це ближче до Вовчанського, чи от Бударки? Не дуже розумію, де це. Але це кордон, прямо на кордоні.
4: Угу. Ну, власне, нічого нового. Вони постійно намагаються штурмувати в різних місцях на кордоні для того, щоб і розтягувати сили оборони, і для того, щоб хоч якимось чином пояснювати, що вони роблять в Харківській області. Типу, створюють так звану буферну зону, про що, знову ж таки, заявляв Путін. Ну, на жаль, якщо дивитися карту Deep State, то потрошку вони її таки створюють.
2: Ну так, і от на фоні цього, якби, трохи смішно слідкувати за заявами черговими президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який от буквально днями заявив, що Україна програла на полі бою і, власне, перспектив ніяких нема, нічого нема, а потім з'ясувалося, що він наводив цитати, які пов'язані все ж таки з бойовими діями в Ірані.
4: В Ірані це, да, було.
3: Переплутав.
2: Ну, переплутав.
1: Редакторська.
2: Міндіч Гейт 2, 1, 2,
4: мабуть. Да, це продовження історії, це, по-моєму, це одна, це ж, по-моєму,
2: це
4: пов'язані
2: речі. Це вже дубль 2. Дубль 2, для тих, хто не в курсі, про що ми говоримо, так трохи дисклеймеру, це, власне, українська правда. Вчора, 29 квітня, опублічила так звані плівки Міндіча, це записи розмов начебто, давайте казати, начебто.
4: Ну і в даному випадку не розмови, це просто там же звуку не було.
2: Так.
4: Це було роздруківка, ну, тобто розшифровка розмови, яку ми не чули звука.
2: Так, так, все вірно. І от, власне, на цих плівках, на цих текстових варіантах цих плівок, цих записів, звуків, я не знаю, як правильно сказати, фігурують начебто високопосадовці, і там мова навіть йде про те, що з цим всім може бути пов'язаний колишній міністр оборони Рустем Умєров. Все це опублікував розслідувач «Української правди» Михайло Ткач. Він займається весь цей час цією темою. Власне, попередній раунд цього скандалу корупційного, він стався, по-моєму, восени. І тоді, після цього, були відсторонені декілька людей. А от пан Міндіч, який був колись достатньо близько афілійований до першої особи нашої країни людиною, він зараз, наскільки ми знаємо, за словами і за доказами відео тими самими, тому що інтерв'ю брав Михайло Ткач у нього в Ізраїлі, знаходиться в Ізраїлі. Колеги, що вам з цього всього публічного матеріалу найважливішим видалося?
3: Я відслухала цю транскрипцію, цитував Михайло Ткач розмови. Там було три діалоги. Перший діалог Міндіча з Шефіром, це колишній перший помічник Зеленського. Друга розмова – це Міндіч і жінка, яка займається будівництвом, то вона чи прораб, чи хто, будівництвом оцих будинків, кооператив «Династія», чи як це правильно називається, там, де будинки цих людей – Міндіча, Андрія, якого, ймовірно, йдеться про Єрмака, колишнього керівника Офісу Президента, так. Чернишова, безпосередньо того ж підозрюваного Олексія. Є, да.
4: Колишній міністр, голова Міністерства єдності і віце-прем'єр.
3: Ніякого Вови, якого, ймовірно, якби підрозумівається, що це, можливо, сам Зеленський.
4: Який заділ на третю серію, да?
3: Так, так. Да. Тобто ці розмови і третій діалог, це був Міндіч і Рустем Умєров, на той момент міністр оборони України. І мені видалося, що найцікавішим було саме цей діалог, з якого ми дізналися, що є якийсь вплив
2: на прийняття рішень.
3: Да, на прийняття рішення стосовно оборони, а саме це компанія Fairpoint, да, яка займається виробленням ракет. Тобто тут я вже не буду деталі вдаватися, бо не дуже розумію, як там що влаштовано, але сам факт про те, що Міндіч, який Ткачу тоді в тому інтерв'ю в Ізраїлі сказав, що він не причетний до цієї компанії взагалі ніяким чином, тут він прямо розказує про гроші, про конкретні напрямки роботи, а Умєров йому там відповідає, якщо це дійсно це він за цими цитатами, що він там посприяє, або якось там, а от надо стільки-то грошей, а от стільки-то там ми заплануємо, стільки-то ракет, стільки-то, ну, коротше, це такі якісь закадрові розмови про важливі речі, і це очевидний вплив, і це перші особи, це взагалі да, корупційна складова, як на мене, якщо це все підтвердиться, це треба все розслідувати, впливовість. Я
2: ну, це першочергово по репутації України як держави б'є страшенним чином, тому що ми розуміємо, у нас і так з репутацією, вибачте, не дуже, і постійно приходиться, як це, виправдовуватись перед міжнародними партнерами, чому у нас не пішла та реформа, чому забуксувала ця реформа, чому не проголосували той законопроект. Тут ще й на фоні цього, от буквально, коли там вчора в першому читанні прийняли цей
3: цивільний кодекс,
2: контроверсійний, м'яко кажучи. Звідки взагалі оці плівки взялись? Вам відомо? Ну, так звані плівки.
3: Ну, це розслідування НАБУ.
4: Ну, мені звідки дуже смішно саме... взагалі, от знаєте так, як хоп, десь тече, давайте так про це. Mm-hmm. Десь так свистить, щоб хай Бог милує.
3: Ткачко каже, що це джерела в політичних колах якось там. Він використовує ці формулювання, тобто...
4: Міндич злив.
3: Хтось з політичних кіл або бізнесових там і ці формулювання. Але ми от з Юрою перед ефіром теж про це розмовляли, і він таку слушну думку висловлює про те, що...
4: Ну, згадайте це... інтерв'ю Штілермана, головного конструктора PowerPoint. Firepoint, вибачте.
3: Ну, теж
4: я у відпустці, майте совість. І, власне, під час цього інтерв'ю Штілермен сказав, що влітку вже буде українська балістика, яка полетить в першу чергу по Москві, тому що у росіян немає ефективних засобів перехоплення балістичних ракет на даний момент.
3: Зараз цей скандал...
4: Зараз цей скандал дуже влучно з'являється за місяць-півтора до появи української балістичної ракети.
3: Тобто ти хочеш сказати, що
4: я
3: це може
4: не хочу вплинути... Сказати. Я ще бачу, тільки виділили гроші, Європейський Союз з ідеєю розблокував, вони мають прийти, а тут хоп, таке. От як воно... Не знаю, я от, чесно кажучи, друзі, вже там 18 років працюю в журналістиці і іноді поінформований. Я думаю, і ви трошки буває. Не буває збігів. От мій досвід підказує, що збігів не буває.
3: Але це, що там мутно, ну, не все чисто, не прозоро.
2: Ну, добре, а як ти, Юра, ти от думаєш, що це такий збіг, тому що, що ну, дивись, колеги я... з «Української правди» підгадали момент, чи вони...
4: Ні, їм просто поділилися, можливо, звідки я знаю. От тут Качан, часно можеш подзвонити, когось запитати. Якось так опинився матеріал, от воно співпало, коли в Україні виділили 90 мільярдів, більша частина з яких йде на військові потреби.
2: Ну, тут не можна знайти хороший момент. Ми в стані війни. Нема хороших моментів. Мовчати про це?
4: В смислі мовчати?
2: Ну, я маю на увазі...
4: Та ні, не мовчати. Я ж до Ткача ні, нуль претензій. Ти розумієш?
2: Я не кажу, що у тебе до Михайла є претензії. Я кажу про те, що як взагалі... Тут просто нас слухають шановні слухачі і слухачки, просто щоб от пояснити...
4: Я припускаю таким чином, що не варто вважати, що всі іноземні партнери України хочуть, щоб у України з'явилася умовно балістична ракета. От це моя суб'єктивна думка. І деякі з цих іноземних партнерів можуть мати вплив на НАБУ. От я так теж припускаю. І от вони можуть іноді... І взагалі це, як на мене, дуже соромно у всій українській правоохоронній системі має бути, що оце от тече, просто рікою тече. Чому з цим не виходить НАБУ? Чому з цим не виходить там прокуратура, офіс генпрокуратури? Чому з цим
3: напевно,
4: не виходить
3: вони
4: СБУ?
3: Вони зараз працюють як таємниця слідства, да, щоб не
4: ну,
3: розкрити
4: да,
3: деталі,
4: слідства,
3: щоб воно
4: але...
3: далі не поповзло. Але вже є реакція громадської ради так. При Міноборони України. І ця громадська рада закликає відсторонити Умєрова з посади. Зараз він займає секретаря РНБО, вважаючи, що от ті опубліковані матеріали...
4: А в тебе яка, до речі, думка щодо цього? Цікаво.
2: Ну, я вважаю, що хороших моментів не буває. На жаль, так, по-перше, ми у стані війни, по-друге, корупція є корупція, і її ніколи побороти неможливо. Це як це нескінченне, це такий сизифова праця, складна, тяжка. Ти тягнеш каміння вгору, а воно все одно падає вниз, тому що є відкати в суспільстві назад реформ, є рух вперед, і ну, про це треба і варто говорити. От, до речі, коли там днями, знову ж таки, з'явилася інформація, що колишню прем'єрку в Південної Кореї, по-моєму, з 5 років до 20 років приговорили. Знову ж таки, там вона звинувачена і при її вирок винесений по корупційному питанню. Так це Корея, яка має розвинуте суспільство набагато краще, ніж ми. І разом з тим у них, по-моєму, нема жодного політичного посадовця, який там одну з головних посад, в тому числі там прем'єр-міністрів, займав, який не задіяний в таких процесах. Майже кожен раз нова людина з'являється, і вона потрапляє в такий скандал.
4: Правильно я зрозумів, що ти думаєш, що я говорю, що не треба говорити про корупцію?
2: Ні, я так не казав.
4: Бо воно також звучить, що
2: Я спитав тебе, чому...
4: Бачу величезні ризики для нашої ракетної програми, яка без ракети... Зараз росіян трошки зжалося там нижче спини, коли ми почали виносити там навіть на Уралі в Пермі нафтопереробні заводи. Розумієш, наскільки це... Туапсе – це Кавказ, це Південь. Це Північний Кавказ, Краснодарський край, Таня. Це, по-моєму, ти відпустя, а не я,
3: да? Я через кому кажу. Пермь – Туапсе.
4: Ну, смисл в чому? А якщо... І що таке БПЛА, який несе, умовно, ФАБ-250? Тобто ФАБ-250, а вибухова частина 100 кг. А якщо прилетить по нафтопереробному заводу 800 кг?
3: Я ще хотіла зауважити, що мене мою увагу так привернуло, це те, що ці діалоги, які от так ретельно прослухала в виконанні Михайла Ткача, всі російськомовні, ця лексика, господні фраєр, оці такі слова, я знала, що я не в світі рожевих поні живу, але мені це просто чути, якщо це дійсно це правдиві і ті діалоги, які насправді відбувалися, це ганьба, і як вони там рахують ці сотні тисяч доларів на якусь там плитку для дому, яких вони там будують, це ж поруч один з одним. Як вони бояться журналістів, які можуть там просять закрити парканом, бо журналісти ж підійдуть, подивляться паркан, поставте собаку, поставте і сторожа, кажуть.
4: Це дуже правдоподібно, до речі, реально, розуміючи, як люди.
2: Я можу сказати одне, поки у нас не з'явилася моцна ракета у України, якою ми можемо туди, куди треба. Донатьте, будь ласка, на збір, на збір «Повернись живими» на Кипіло. На сайті на Кипіло і радіо на Кипіло є посилання на дрони-перехоплювачі на підтримку Харківщини. Нам зібрано понад 2/3, залишилось 200 тисяч. Будь ласка, кожна гривня можлива. Юр, ти хотів додати.
4: На 27 копійок додам. Дивись, проблема в чому? На Мідічі накладені санкції, і тут треба прив'язати FirePoint до власника. Якщо на власника накладені санкції, то відповідно жодна держава, на компанія і міністерство, як Міністерство оборони, не може замовляти в цій компанії нічого. Відповідно, якщо тобто ми перемагаємо корупцію і свою ракетну програму одним кроком. Там є варіанти, як це вирішувати. Тобто я не великий фахівець, але люди розумні з великою головою пишуть про те, що переводити треба в площину корпоративних прав, а не бенефіціари. Тобто арештовувати корпоративні права, і щоб жодним чином не страждала сама компанія, яка має продовжити працювати. Тому що це підприємство точно виробляє щонайменше дрони середнього радіусу удару.
1: Редакторська.
2: Так, і третя наша тема, ми вирішили поговорити про дороги. Дороги можна обговорювати нескінченно, і куди вони ведуть. Харківські дороги часто ведуть до ям. От. В Харкові, до речі, можу сказати, як я автомобіліст, з дорогами стало краще, ямковий ремонт відбувся або відбувається.
4: Нічого собі, ти що, хвалиш Ігоря
2: Олександровича? Це хороший результат.
4: Ще раз скажи.
2: Не мало бути ям взагалі, давай так, після зими. От цього не мало бути, але це вже інше питання, до технології, які використовуються, і взагалі до багатьох інших процесів. Але разом з тим, у нас кінець квітня, і значна частина вулиць центральних, і навіть не тільки центральних, там от по-Греківській можна проїхатись, побачити, що там реально зробили ямковий ремонт. Ну, дякуємо нашим комунальним службам, всім, хто дотичний до того, що покращує це життя. Там, до речі, так яскраво, я навіть фотографію зробив таку от на Греківській, значить, ще яма була на дорозі, вона заповнена водою, а на задньому плані банер, на якому написано «Харків більше, ніж місто». Ну, і підписано, відповідно, якби ім'ям міського голови. А що в області у нас? Ви знаєте, що відбувається? Я давно не їздив. Який стан?
4: Я їздив. Траса Київ-Харків в Харківській області до Валок у поганому стані. Є місця у вкрай поганому стані, де ями об'їхати не можна. Ти просто їдеш по ямах. Значна частина місць, де треба об'їжджати ями, але це можливо. Але ям прям повно. Є кілька місць, де ремонтуються. Як тільки виїжджаєш із Харківської області, моя суб'єктивна думка, там дороги краще.
2: Да. А в який бік виїжджаєш? На південь, на схід?
4: В бік Дніпра, в бік Києва. Так, так. Але варто зазначити, що теж ремонтується. І є кілька ділянок, де повністю знятий верхній шар асфальту цими от машинами, які просто зрізають. Мабуть, підготовка до вкладання цілими. Просто там вже ямковий ремонт неможливо робити. Тобто не можна ще і латку на латку ставити. Там зрізаний повністю верхній шар, але ще, чесно кажучи, не близько фініш цих робіт, судячи з того, що я бачив 3 дні тому.
2: Ну, зима була зла, м'яко кажучи. Я думаю, роботи дійсно багато додалося.
4: Та тут навіть не в зимі.
2: Ну, багато в чому. Ми
4: розуміємо. Немає грошей, давайте будемо чесними. Все пішло на Fairpoint, да, Тань?
3: Служба відновлення та
4: розвитку. Чи на кооператив Династія.
3: Я знаєте, що згадала, це ж у Путіна, вибачте, що згадую.
4: Озеро.
3: Тобто в мене так воно
4: сложилось. Слухайте, кооперативщики, так? Просто... Да,
3: а у нас була кооперативна схема.
4: Я підозрюю, що, що люди просто люблять... Так, да, була кооперативна схема. От це от радянське... Совєтське качество. Зараз таке вже не роблять. Ці комсомольці, вони ж просто думають сугубо...
3: Служба відновлення.
4: Не був комсомольцем.
2: Так, що каже служба відновлення? Так, давай. Що каже служба відновлення?
3: Траси військової логістики під контролем. Дорожники продовжують відновлення на Харківщині. Тобто в пріоритеті ті логістичні дороги, траси, які йдуть для військових. От, і також останнє з повідомлень. Критична логістика. Знову ж таки, на Харківщині ремонтують дороги для потреб оборони. Йдеться про дороги Гусарівка, Грушова, Халозова, Близнюки, Барвінкове.
4: Це ближче до фронту, да.
3: Туди, в той бік. Напрямки, які сьогодні напряму працюють на забезпечення оборони. Щодня витримують інтенсивний рух військової техніки. І от це теж пріоритетні роботи. Загальний обсяг виконаних робіт вже перевищує 140 мільйонів гривень.
4: Ну, я питав сьогодні у обласної адміністрації, мабуть, ви бачили. Ну, тому що питання є, чи є фінансування для ці, для, на ці ділянки погані, чи є графіки виконання, чи, можливо, можна озвучити якусь кінцеву дату, коли закінчать, бодай, ямковий ремонт. Про капітальний, звичайно, мова зараз не йде, з огляду на брак коштів. На жаль, відповіді я в обладміністрації не почув.
2: Ну, треба от сказати тим, хто скептично ставиться до капітального ремонту доріг, що це конче необхідно багато для чого. Не тільки для того, щоб там в Харків супермаркети продукти возити. А, власне, це для того, щоб евакуювати поранених. Це дійсно логістичні шляхи і від швидкості якості доріг, від якості доріг залежить швидкість доставлення критично важливих матеріалів, то що для того, щоб і боронити Харківщину, і для того, щоб взагалі, як це, в наших складних умовах війни
3: існувати,
2: так, 100%. Якось так. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Почуємось за тиждень. Це програма «Редакторська».
3: На все добре.
2: На все добре.
1: «Редакторська». Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
5: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.